0: Son as 2:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututun turututun turututun turututun tutun tun turututun tutun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades! ¡Buenas!
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:28.
2: No barrio de Ultramar.
3: Me voy Ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar. Y con sus miradas

¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Cuál es la postura?

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.
2: Dame un día feliz, solo eterno de canario, mujer del telediario, marina recién pintada, pizca de miel de ensalada. Dame un día feliz, dame un día feliz, dame un día feliz.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobis 8
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos

0: Son as 4:44.
1: No barrio da Magdalena.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

ciao ciao.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de

0: Son as 5:54 minutos.
1: En San Juan e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa te gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:28.
2: No barrio de ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:42 minutos.
0: No mercado de Recimil.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutara desde o eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bueno, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisxordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoch. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentando o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Busharia enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoyados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Abugada, activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito de contar a súa propia historia. En palabras de día, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas. Palestinianos, o seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adán de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado.

0: 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre!
1: Viva!
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: As crianzas de Gaza no son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
2: no son unha ameaza.
0: As crianzas de Gaza
2: no son unha ameaza.
0: Y as crianzas de Gaza no son unha ameaza.

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra, que di algo así como: en Hortaleza, se nos quitan Radio Enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas, escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Aldrina Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 8:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:25.
1: Nas praias de Ferrol.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:40.
2: Na terra de Trasancos.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de ellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10:20.
0: No mercado de recibir.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 10:43.
1: No barrio de Esteiro.

www.opaiopea.blogspot.com. Ya estoy.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Estás escoitando Universo Noso, un programa en galego feito por crianzas.
1: Estás escoitando Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, emitindo desde o 93.9 da FM.
2: Bos días a todos e a todas as escoitantes de Radio Filispín. Seguro que moitos e moitas de vos estades a preguntar que estudia Universo Noso. Bueno, xa deixáramos unha pinga hai un mes de que era este programa de nenos e de nenas que falan en galego e que queren pues facer pues un esforzo en prol do galego. Entón, hoxe o noso programa número 1, porque hai un mes foi o noso programa número 0. Entón, temos aquí o estudio de Radio Filispín, aquí no alto do barrio de Canido, cheo de nenos e de nenas. Tamén está Xorxe acompañando no estudo, na parte técnica. E temos tamén a Irati. Bos días, Irati.
3: Bos días todas, radio ouvintes.
2: Estás nerviosa para a túa primeira intervención na radio?
3: Pois a verdad que sí, bastante. Non contaba sí. Nin presentarme.
2: Bueno, pois pues mira, para que vexas. Tamén está Alba, que tamén está aquí na parte técnica do programa. Hola, Alba, bo día.
4: Hola, que tal? Bo día a todos.
2: Vale, e logo temos aquí nenos e nenas que se van a ir presentando de pouco en pouco. Entón, quen temos aquí? A máis pequena de todas, como se chama? Ah, dalle un pouco de vergoña. Bueno, a podes presentar ti. Como te chamas ti?
5: Eume.
6: Rita.
2: Que máis está? Rita.
7: Xan.
2: Lenda. E logo está aquí Chaso, que lle dá un pouco de vergoña. Non? Ole, Chaso, bo día.
3: El amor de nudero.
8: El amor de nudero.
2: Vale, pois pues estamos aquí, como dixemos aquí no Centro Cívico de Canido, en Radio Filispín. Pois vamos a facer un programa con nenos e con nenas en lingua galega a través dunha sección da Asociación de Artabria, que é Brincarmos. Que ten como fin esta sección de Brincarmos, Irate, así en dúas palabras?
3: A sección de Brincarmos da radio?
2: Sí, de Brincarmos, sí.
3: Pois Brincarmos ten idea de promover espacios que apoien un pouco o uso do galego pois nas crianzas, pois neste entorno tan complicado como é a comarca de Trasancos.
2: Pois así de sinxelo, o sea, crear un espacio para que os nenos e nenas que falan galego pois podan expresar as súas inquietudes en lingua galega e tamén pois en prol do uso tanto falado como escrito da nosa lingua. Entón, neste primeiro programa temos moitísimas cousas nos que tanto Xan como Rita, como Ichaso, como Emo e como Lenda van a falar. O primeiro do que vamos a falar é dunha festa que tivemos hai casi un mes, non?
5: Sí.
2: Quen pode contar que pasou nesa festa?
5: Viu Pajarito a facer clown, espectáculo de clown. Viu, non acordo como se chamaba, bueno, que era un que pinta. E, bueno, máis xente
2: Pero toda esa xente que viu aquí ao Centro Cívico de Canido, cal era a festa? Que celebrabas ese día? Lembrades?
7: Sí, ver, o Xan. Día da Crianza Galego Falante.
2: Ah. Que lembrades daquel día? Porque viñestes todos e todas, non?
5: Sí.
2: Ti que lembras, Eume, daquel día, do Día da Crianza Galega? Que é o que máis te gustou dese día? A paella?
7: Sí, o arroz.
2: Porro. Bueno, a eu me gustello moito mollar a xente coa mangueira, non? Lembras? E a ti, Xan, que foi o que máis te gustou daquela festa?
7: O arroz.
2: E a ti, Rita?
6: Non sei.
2: Non sabrías decir nada. Algo en concreto de ti, Lenda?
5: Non sei. Me gustou todo.
2: Sí, a mí gustoume moitísimo o ambiente, non? Que houve aquí nesa festa. E logo, pois, bueno, que normalmente somos xente que a veces nos solimos reunir, pero tamén era como unha visibilidade a todas estas nenos e nenas que queren falar galego, non? Que coche me gustou máis daquela festa ir a ti?
3: A min sorprendeume o inmenso calor.
2: Va ser outubro.
3: Que gracias a Mangueira conseguimos un pouco poñer a raya, sí. Pero vamos, foi ben duro, sí.
2: Algún de vos lembra por que se escolleu ese día como Día da Crianza Galego Falante? Lembrades?
6: Sí.
2: Por que, Xan, lembras?
7: Porque un grupo de Ferroláns falou por primeira vez o galego aquí en Trasancos?
2: No concello, ¿no? No concello, foi a primeira vez que se empregou lingua galega no cono noso concello. Moi ben, estamos informados, eh. Logo nese día, fixestes de reporteiros e de reporteiras, non? Fuistes, sí. Fostes con unha grabadora, entrevistando a xente que estaba aquí, facendo preguntas, entrevistando aos convidados que estaban aquí apoiando esta causa, que eran, non lembro quenes eran ir a ti.
3: Dese día,
2: sí, pois... estaba Xela Loureiro, que dixo pregón.
3: Sí, estaba Caruncho, que foi aquí que fixo os debuxos, as ilustracións do libro, ajá, de Sainza. Estaba Pajarito. Ah, e estaba Uxío tamén, é verdad, Uxío parte de baile.
2: Claro, sí, que fixo, sí, un obradoiro de danza galega de... E logo tamén houve foliada, non? Houve foliada, aquí pois a xente tocando, bailando, brincando. E logo tivemos dous cociñeiros, no, que estiveron facendo pues, a nosa paella de carne vegana. E logo, bueno, tivemos
8: que tocaba trombón.
2: Ah, tocaba trombón, é verdade. Sí. Pues con toda esta xente fostes facendo como un traballo de investigación, de facendo entrevistas a xente, como se sentían, que opinaban. Gustou vos esa parte da investigación, de coller información para facer o programa?
7: Sí, sí.
2: Sí. Por exemplo, Xantía, quen entrevistaste?
7: Eu non.
2: Non?
7: Non, non.
2: E ti, Lenda?
5: A Caruncho.
2: Ti a Caruncho. E ti, Eume, lembras?
5: A Pajarito, non?
2: A Pajarito tamén. E ti, Rita?
6: Eu tamén, a Cristian Caruncho.
2: Entón, claro, porque falta Martín, non? Que foi e Hugo tamén, que foron as, sí, persoas que entrevistaron a xente que estaba aquí. Pois, que vos parece, se con toda esa información que foste recollendo na vosa grabadora, montamos e fixemos como unha especie de audios que vamos a escoitar agora a ver que vos parece, porque é o voso traballo, eh? Non, o que fixemos foi poñer un pouco de música e pouco máis. Entón, apetece vos escoitar xa a primeira parte de como foron as entrevistas que realizaron Hugo e Martín, os convidados e convidadas?
5: Sí.
2: Sí?
7: Sí, sí.
2: Logo podedes opinar se vos gustou, se hai algo que mellorar. Vale,
5: vale.
2: Parece vos,
5: sí.
2: Pois, Xorxe, poñemos o primeiro de dos entrevistas.

0: tal? Contádeme. Que vos conto?
1: Pois o que estás facendo aquí, eso pasas ben.
0: Pois estou colaborando no Día da Crianza Galegofalante, que organizamos Brincarmos, que somos un montón de familias de nenos, de nenas, de maiores, para conseguir que todo mundo fale galego sempre, todos os días. E temos auga, zumos, cervexa, sangría, temos un montón de comida rica, caseira e ecolóxica, super sana. Así que convidade a todo mundo a que veña aquí a beber e a comer. Que vos parece?
1: Moi ben. Pois a lo mellor eu logo tomo un zumo.
2: Temos as caídas. Aí dentro. Que é o de que máis te gusta da festa?
3: Da festa? A música, a comida, o solete que fai, a xente. Eso é a festa, non? A ti?
2: Todo.
3: Todo?
2: E bailar sobre todo.
3: Bailar moito, sí.
2: Por a súa colega. Que tedes por aquí de comer?
4: Non te escoitei, podes repetir?
2: Que tedes por aquí de comer?
4: Mirade, pois agora mesmo que temos encima da mesa son dúas kits, unha vexetal e unha de xamón, unha tortilla, unha empada de bonito, un follado vexetal e un follado de bonito. E tamén temos bolos preñados de chourizo.
2: Moi rico todo.

0: aquí de festa. Estamos nunha maravillosa festa que creo que é fantástica. Estamos pasando de requechupete.
1: Que vais facer agora?
0: Pois agora estou aquí con estes compañeiros tomando ya algo e esperando a que me pegue a fame de verdade para comer ben. Que van facer aquí unhas paellas increíbles. Paella vegana e paella de polo con carne con todo. Riquísimas.
1: Veña, pois chao. Estamos en Canido e estamos nunha festa.
2: A ver, dame como explícame. Se alguén está escoitando, estamos no Centro Cívico de Canido, na festa da crianza comunitaria. Estamos pasando moi ben e vai ver paella. Estamos pasando na festa da crianza.
3: Hola.
4: Hola.
3: Ben.
2: Bueno, pues Lúa quiere decir que está pasando ben na festa da crianza. A que si, sí, Lúa?
3: Xa comiches algo? Probaste algo? De comer?
4: Un pastel.
3: Sí. Un pastel, o?
4: No.
3: Pues vai a ver paella. De polo e vegano.
4: Tal vez.
3: Hola, que máis te gusta da festa?
5: Pois o ambiente que hai, a música.
3: Non che gusta bailar?
5: A verdade é que moito non.

0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecer de xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Pois aquí quedaba esta, este primeiro corte de Universo Noso, e logo esta simpática cuña que elaborou xa. Que vos pareceu estas entrevistas?
2: Ben.
1: Non vos coitates nunca o, non este, este corte. Gustou vos, non vos gustou?
2: Sí.
1: Pero vedes que é moi sinxelo, simplemente coller a entrevistar das persoas, editar, coller, cortar, sí, poñer un pouco de música polo fondo, e pouco máis. Logo nesa festa, despois da, da foliada, porque estas entrevistas as gravastes durante a foliada, non? Sí?
2: Sí.
1: Vale, e logo tomamos a paella, paella vegana, paella de carne, e logo pola tarde acudiu unha escritora moi coñecida aquí en na nosa terra. Como se chama, Xan?
0: Sí, chamase Ánxela Loureiro, e aquí ven a súa grabación tamén.
1: E que fixo a Ánxela Loureiro, lembras?
0: De un pregón, non?
1: Un pregón, un pouco longo, non? Porque foi un pouco longo, sí. Pero que pensades que fixemos con este pregón?
0: Unha grabación.
1: Exacto, gravalo, editalo, a ver que vos parece. Este foi o pregón que fixo quen, Xan? Que fixo o pregón?
0: Ánxela Loureiro.
1: Ánxela Loureiro.

0: cando xogan, cando conversan, cando practican deporte ou cando interaccionan. Debería ser o normal, pero non o é. Eu soño con esa normalidade, supoño que como soñades vos, os que estades aquí. Soño con esa normalidade que vos poderedes facer posible, anque sexa pois, en pequenos grupos. Esa normalidade de que se fale en todos os momentos da vida na lingua propia. Debería ser o normal, pero non o é. Sinto grande ledicia cando escoito as conversas en lingua galega e que sonan a normalidade, e cando vos sinto a vos e vexo que tedes aquí fillos e fillas, pois penso, hai esperanza, hai futuro. Por iso, pois, apoio totalmente o vosso proxecto de Brincarmos, o vosso afán de crear uns espazos onde as nenas e nenos poidan escoitar e falar no idioma propio. Por iso aquí, en Ferrol, aunque sexa unha anormalidade, é algo moi necesario. Apoio a vosa iniciativa porque vai axudar a normalización e porque centrades os vosos obxectivos no colectivo máis vulnerable, como é a infancia e ao que poucas veces se lles dá apoio, a pesar de ser unha etapa decisiva á hora de construir a personalidade e desenvolverse como persoas. A pesar de todo iso, non se lle dá suficiente importancia. A Cotío fálase do crecemento saudable das nenas e nenos, pero soamente se refire a ese crecemento da alimentación. Esquecen, no obstante, que non se pode desenvolver soamente con a alimentación que vai ao estómago, senón que ten que ser un desenvolvemento cognitivo nun marco emocional e afectivo que vai ir tecendo sempre a propia linguaxe. A linguaxe vai facer todo iso. Técese na familia, técese na escola, técese nos xogos e técese na rúa. E ese tecido vai nos acompañar toda a vida, unhas veces facendo de asa a onde nos agarramos nas nosas relacións, outras veces facendo de colchón onde nos sentir con comodidade e sempre, sempre, sempre para elaborar o noso pensamento. Non quero ser máis pesada, simplemente decirvos ao grupo que sodes de Brincarmos que estou con vos, felicito vos por todo isto que estades facendo, polo vosso proxecto e que quero que contedes comigo se algún día queredes que eu vaya a cantar, a bailar ou a contarlles algún libro dos meus, pois, por suposto que aquí estou. Vale. Noraboa a vos.
1: Pois quedaba aquí este pregón de Áxelo Lebreiro que fai, bueno, como todos os pregóns, unha reivindicación do uso do galego e logo tamén ofrécese. Escoitade ben, ofrécese a vir cando que iramos. Entón, podemos invitala, se queredes algún día ao estudo, que veña a presentar un libro, a falar, a compartillar con nos este espazo. Así que, Ángela Lobreiro, se estás escoitando, prepárate, por se acaso, te chamamos un día para que acudas aquí ao noso estudio de Radio Filispín. E logo do pregón de Ángela Lobreiro, que pasou lenda? Quen participou nesta celebración do Día da Crianza Galego Falante?
2: Cristian Caruncho, que presentou un libro que se chama Saínza Punquiereteira.
1: Que fixo? Falou de que dos seus traballos, dos seus debuxos?
2: Sí, de como fixo el e, bueno, e a súa amiga, que foi a que escribiu, e como prepararon o libro e canto lles durou e todo eso.
1: Ti liches ese libro?
2: Sí, eu o teño.
1: Que podrías contar? Que podrías dicir aos nenos e nenas que están escoitando agora o Universo Noso para que collan ese libro e o lean? Que é o que máis te gustou? Que recomendarías?
2: Está
1: para...
2: guai.
1: Sí?
2: Sí.
1: Podes facer así un pequeno sinopsis sen facer spoiler, como digo agora, de que trata o libro, máis ou menos?
2: Pois vai de unha nena que se vai a un instituto novo e coñece a tres amigas coas que fai un grupo de música.
1: O sea, que casi un libro recomendado para todas aquelas criadas que mudan de primaria a secundaria, ¿no? Un poco para saber.

0: ver esa idea de como é a transición de primaria a secundaria. Pois, pois dá paso a ti o vídeo, a audio de Caruncho, a ver como faz. Veña. Pois, opa, dou paso.
1: En quen te inspiraches para crear o personaxe de Bruno?
2: O personaxe?
1: De Bruno.
2: Pois... inspireime un pouco así en varios rapaces que coñecía o do Insti. Un defeito. Eu medio nos peleábamos cando estábamos no Insti e agora somos moi amigos. Entonces, sobre todo nese amigo meu que nos levamos moi mal no instituto e agora levámonos ben, ainda que somos moi diferentes, pero está inspirado nela e o personaxe.
1: Canto tempo vos levou facer o libro?
2: Pois estiven un aniño, máis ou menos, para facelo. Estivo María como 2 meses escribindo e despois eu o resto pois aí debuxando. E todo mentres polo medio pois conversas para ver como queríamos que fose a historia, que aspecto tiñan os personaxes e todo.
1: Que libro fixeches antes? Sainza,
3: A Punquiereteira.
1: A Punquiereteira, a Dor...
3: que? Dorotea.
1: A Dorotea.
2: Eu os primeiros fanzines, libros así que facía, eran uns moi pequeniños, así de 4 páxinas, 6 ou 10, que se chamaba Historias de Rejo Torto. Entonces aí era como ambientado nunha aldea galega así un pouco extravagante, pois metía aí uns personaxes e pasaban aí as cousas. Entón, cada ano, eu estaba no instituto e cada ano iba facendo un libriño novo así destes curtos. E despois fixen outro que se chamaba Granda Roiva, xa máis longo, sobre un veciño da miña parroquia.
1: De onde sacaches a idea para crear a Sara, Lucía e Elena?
2: Pois iso foi porque Sainza, bueno, o tiñamos claro, non, que a historia iba a ser Sainza formando o grupo das Punquireteiras, entón necesitábamos unhas que tivese unhas amigas. Entón ocurreusenos que pois, por exemplo, unha amiga fose como máis rapeira, outra máis roqueira, entón decidimos facer unha amiga rapeira e inspirarnos no grupo Flow de Toxo, que é un grupo de rap no que están tamén varias rapazas das Punquireteiras. Entón hai unha rapaza que se chama Xía, esa foi a que inspirou a amiga rapeira. Despois, a outra marroqueira levaba, por exemplo, unha Cami de Sese, estaba como un pouco máis inspirado aí. Despois, a outra estaba máis inspirada na Banda da Loba, por exemplo. É como unha rapaza así máis tranquiliña, que escribe máis as letras e todo.
1: Cal é a orixe da canción de Son do Rural?
2: Pois a canción de Son do Rural é unha canción real do grupo de As Punquireteiras. As Punquireteiras son un grupo de música tradicional dali de Ponteareas, que foron as que inspiraron todo o libro, e a canción era unha canción que xa tiñan elas feita. Solo que nosotros, para o libro, sí que cambiamos de un par de estrofas, co permiso delas, pero a canción é a canción original delas. Entón, elas tamén, nas presentacións, pois tamén a cantan e todo.
1: Sainza está inspirada en alguén?
2: Sí, está inspirada sobre todo en Laura e Paula, que son dúas rapazas deste grupo que se chama As Punquireteiras. Entonces, son dúas rapazas que son amigas miñas, eso foron como as que inspiraron aí ao personaxe de Sainza.
1: Por que pensaches nun trasno cando Sainza lle estaba tomando o pelo a Bruno?
2: Bueno, iso foi idea de María, mas de María Canós, a outra rapaza que coa que escribe o libro. Entón, ela dixo, boa, facemos un trasno, por exemplo. Eu, como me parecía algo moi divertido de debuxar, pois, encantado. Pero a idea foi de María.
1: Por que unha persoaxe se parece a Billie Eilish?
2: Pois, porque... a mí gustame Billie Eilish, entonces cando tiña que facer os rapaces que estaban ali de fondo do instituto dixen, pues mira, en plan, seguro que Billie Eilish é algo que lle gusta hoxe en día a rapazada e a mí toda me gusta, entonces pues metín ali como unha rapaza así con look de Billie Eilish.
1: Inspirates ten alguén para o personaxe de
3: Da Boa?
1: Da Boa?
2: Sí, o personaxe da avoa, pois, por exemplo, que a cociña está inspirado na cociña de miña avoa María, e despois está inspirado noutro personaxe dun cómic que fixera o tempo atrás que se chamaba Dorotea. Entón fixen como aí bueno, o xogo de que a avoa pois, podía ser a irmá de Dorotea, entón que era moi parecida a Dorotea, entón está inspirado un pouco niso, en Dorotea, no personaxe ese, e na miña propia avoa.
4: Gracias.
0: Ben, pois quedaba aquí este audio deste novo entrevistado, que era Caruncho, que como presentou moi ben Lenda, pois veo a presentar a ese libro que tamén mencionou Lenda. E logo chegou unha das partes creo que máis divertidas de toda a festa, non? Quen chegou, Eume? Quen chegou logo a amenizar a tarde? Pajarito, que podes contarnos quen é Pajarito? Porque eu non sabía quen era Pajarito. Que podes contarnos nos enenas que non saiban quen é Pajarito? A ver, que nos contas?
5: É unha payasa.
0: E que fixo esta payasa nesta festa? Que fixo?
5: Un espectáculo.
0: E que en ese espectáculo que había? Había elefantes, hipopótamos, que había?
5: Cordas.
0: Cordas? E que falla con esas cordas? Que lembrades?
5: Atarse.
0: E logo intentaba escapar. A ver, Lenda.
6: Fixo como varios números. Un de escapismo con Anda. Cordas, outro de que se metía nunha camisa de forzas e tamén tiña que salir, e outro número de maxia.
0: ¿Ah?
6: De un libro que primeiro está en blanco, alguén o pinta por fora e despois está pintado e despois está coloreado.
0: E como pode ser eso? Como pode ser ese chaso? Gustouche? Esa parte daquel libro que non tiña debuxos... Ah, non queres falar. E tixan, que foi o que máis te gustou de Pajarito? Ti estabas nese momento? E que te gustou de Pajarito?
7: O principio das cordas.
0: O principio das cordas?
7: Si, sí, outro xa o vira en el festival de Burla Verde.
0: Claro, la mesma Pajarito chamase a se mesma payasa, non? Que é unha payasa, sí. Pero... Non hai moitas payasas, non? Non hai máis payasos que payasas, non? Ou non?
6: Bueno.
0: Pensades que hai máis payasos que payasas?
6: Bueno, non sei.
0: Eu non coñecía Pajarito.
6: Eu sí.
0: Sí?
6: A coñecía desde fai moitísimo tempo.
0: Anda.
7: Desde hai como un ano.
6: Desde que
0: o sea que xa vichedes varias veces os espectáculos.
6: Sí.
0: Pois foi unha maga porque non estaba. Ti estabas, non? Ira ti.
8: Eu estaba facendo turno de barra. pero sí, teño visto...
0: Sí. É que no, realmente non a coñecía, Pajarito, eh? Entón, bueno, pues tamén podemos decirle que si alguna vez... A ver, Xorxe, que Pajarito.
9: Eu teño unha experiencia moi boa con Pajarito, que estaba que sei con ela, nun espectáculo.
0: Ai, sí.
9: Era un mozo que me pillou do público e casei-me con ela aí no escenario. Unha experiencia única.
0: Bueno, pois pues, que vos parece se eu me das paso á entrevista de Pajarito?
10: Pois pues veña. A ver como presentas o audio de Pajarito. Con todos vos?
0: Bueno, pois pues, con todos vos, Pajarito, que ademais ten unha música, tedes que estar moi atentos e moi atentas á música que escolleron para montar este vídeo, porque é unha música que creo que neste programa vai soar moitas veces. Vale, pois pues vamos, imos coa entrevista de Pajarito.
11: Pajarito, por cantos sitios viaxaches?
12: Pois a verdade é que por un montón. Galicia, case toda de toda. Despois da península tamén algún festival País Vasco, por Cataluña, así por bastantes sitios. E despois por fora, un pouquiño menos, pero tamén fun. Casi sempre como a intercambios culturais, por exemplo, en Cuba ou en Argentina, así... Fixen unha vez, o máis loco que fixen foi en inglés, en Londres fixen un, non me volveron a chamar, creo que fixen mala traducción ou algo porque...
11: En que traballaches?
12: En que traballei, aparte de payasa? Pois aparte de payasa, mira, cuidei unha nena durante varios veráns, fun camareira, que máis, fixen enquisas, que máis, sí, non me acordo de máis. Sí, agora, digo, antes de tal, e agora son payasa, tamén dirixo espectáculos, e tamén dou clases, para que outras persoas pois aprendan para ser payasas tamén.
5: Como se pode facer a maxia para pintar e antes estaba en branco?
12: Pois é un libro máxico, a maxia é o que ten, que sorprende, que non sabemos como pode ocurrir, que ten ese intríngulis. Non se pode contar.
5: Tú tiñas os dibuixos feitos, solo que o fixetes por outro lado.
12: Ah, pois pues eso podería ser un bo truco ese.
5: Como te soltas as cordas?
12: Pois eso é tamén un truco de maxia. Non o podo contar, porque entonces, senón, cando vaya ao seguinte sitio a facelo, xa vai a saber todo o mundo e digo, xa non hai sorpresa. Ti como crees que me soltas?
5: Ca música e o ritmo.
12: Co ritmo, sí.
5: Tamén faz así para soltarte e te salen as mãos.
12: Dou moitos saltos tamén, sí. Sodes moi listas, moi listo.
5: Que se aprende para ser payaso?
12: Pois mira, hai, en algúns sitios hai escolas. E despois o payaso se aprende moi de mestres ou mestras en mestres. Por exemplo, eu pois atopei a payasos e payasas que me foron enseñando a min tamén, facendo cursos, e despois nas escolas de teatro tamén a veces hai clown e payaso, e a veces nas de circo tamén.
5: Si te veixaches de verdade ou non?
12: Veixaches?
13: Si te veixaches.
12: Ah, si me veixei. Pois, a ver, é teatro. Non sei de que verdade, que se me dou un bico, sí, me dou un bico, pero é teatro. Igual que a maxia é maxia, e hai que entendelo así tamén.
5: Por que te chamas pajarito?
12: Pois é unha historia moi longa. Pero ven das metáforas. Vos sabedes o que é a metáfora? Unha metáfora. Pois eu explicalo me vai a costar un pouco tamén, pero...
5: Non sei, xa está.
12: Pois moitas gracias, encantada de conocervos. Moitísimas gracias.
14: E comedes arroz.

0: El comer es arroz.
1: El comer es arroz.
2: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecer de xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: Estás escoitando Universo Noso, un programa en galego feito por crianzas.
1: Estás escoitando Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, emitindo desde o 93.9 da FM.
2: Bueno, rematamos un pouco de repasar o día da festa e agora íbamos un pouco ao tema principal do programa, que é o tema do magosto, os defuntos, o Samaín. Bueno, queríamos un pouco recoller as experiencias pues, destas crianzas, pues, non sei, o mellor do día que houbo en Canido que montamos as cabazas ou de alguna cousa que fixeras na escola que vos gustara. Alguna experiencia, non sei, quen se anima aí a contar un poquinho? Lenda, venga, dalle.
0: Eu no meu cole, bueno, asamos castañas e, bueno, fixemos cabazas e decoramos unha aula de medo.
3: Unha aula de medo enteira?
0: Sí.
3: Pero como un pasaxe de terror ou
0: sí,
3: como...?
0: Sí, eso, como un pasaxe de terror.
3: Ah. E ti, Xan, que fixestes no vosso cole?
4: Eu, a ver, no instituto non fixemos unha... festa que nos deron bolos preñados e auga e xerta. Pero, si, iso era eso.
3: Bueno.
4: Pero na escola facíamos cosas moito máis divertidas. Facíamos con un profesor, facíamos un túnel de escuro que echábamos,
3: sí,
4: que tiña un montón de cintas negras e é todo negro, e tiña, e por debaixo nos poñíamos as mans e íamos agarrando. E entón invitábamos as outras clases a que pasara, incluso íbamos agarrando.
3: Ah, como unha especie de pasaxe de terror, non?
4: Claro,
3: tamén. Ah.
4: Pero era moi divertido. E tamén facíamos os zonchos, facíamos un colar.
3: ¿Zonchos de castañas?
4: Claro, e sempre íbamos a unha finca que está toda plantada de castiñeiros, e uh-huh, é super bonita, que está chea de castañas, entón íbamos ali a facer un magoto.
3: O sea, magosto área libre, non? Que é moito mellor que facer no cole, non? Xa de facer magosto imos a unha castiñeira. E vos, Rita, que facedes no instituto ou facías no cole? Algo que te chama a atención desta festa?
5: Bueno, pois este ano no instituto estivemos o martes pola tarde ali, que había clases, o que non houbo porque era Samaín. Primeiro dixeron os gañadores dun concurso de cabazas. Gañei eu, por certo.
3: Bah, pues parabéns, parabéns.
5: Despois fomos a comer, a beber chocolate quente. Despois podíamos comer castañas se queríamos. E máis tarde fomos a un pabellón ali ao lado que compartimos con outro instituto. Había xogos tradicionais. Estivemos xogando.
3: Vos, tamén un bon plan. Vos, no vos oleume que fixestes no día de Samaín?
6: Pois, decoramos con cabazas a clase e tamén a biblioteca.
3: Non tivestes talleres de obradoiros?
6: Sí.
3: Pois fala dos obradoiros que tivestes no vos cole.
6: Un era facer uns conos, outro facer zonchos, outro sacar fotos terroríficas, outro era como unha ficha que había que facer dun conto.
3: Ah, sobre Samaín, non?
6: E logo fomos a outra parte da biblioteca e fixemos con papéis uns esqueletos.
3: O sea,
6: tamén despois fomos a facer que había un cartón con dous buracos, metías os brazos, o teu compañeiro te daba un ollo e dixías un ollo e el tiña que poñelo, non vía.
3: Ah.
6: Pero non vía.
3: Ah, vale, era un pouco como sorpresa, non? A ver que collía un ollo, un oso ou calquera cousa.
6: E outro era con o profe Pablo de Educación Física. eran xogos populares.
3: Ah, pois pues tamén un bo plan, non?
2: Ben.
3: E ti bueno. Queres dicir algo, Chaso? Do que fixeste no teu cole? Non? Bueno, a subía.
2: Eu tiña unha curiosidade, se alguén de vos se animara a contar cual é a historia do colar de zonchos, por que se fai o colar de zonchos aquí en Galicia.
3: Quen pode contar? Contaste a historia dos zonchos? Sí, porque eu me trouxe un libro. Como se chama ese libro, Eume?
6: O noso Samai.
3: E quen escribeu este libro?
6: Loreta Birot.
3: Vale, pois vai ler un extracto deste conto que se chama O noso Samaín de Loreta Birot, que é algo moi significativo da nosa terra. A ver, que di ese conto, Eume?
6: Aquí no noso na nosa terra antiguamente contaban unha bonita lenda. Pensaba así que cando alguén estalaba a casca dunha castaña liberaba unha ánima do purgatorio.
3: Anda, vaya lenda máis bonita, non?
2: Moitas gracias.
3: Gracias, Eume, por ler este parte do conto. O sea, que aquí ven a decir que cando instalábamos a casca dunha castaña, liberábamos un amado purgatorio.
2: E sí. Eu tiña outra curiosidade, que ahora, bueno, hai como moito esta extensión de facer as cabazas e tal, a min a veces recórdame un pouco ao Halloween e esta tradición que ven, parece, de importación. Sí. E a min gustábame moito o tema de levar as flores ao cementerio tamén, non sei, nas escolas falades vos da morte, falades vos deste día no que a xente vai levar flores á familia ou se fala tamén dos familiares ou amigos que morreran.
3: A ver, Xan.
4: Acordeime agora que lin que, bueno, que sabedes que os amáis era unha festa celta e que aquí facíamos decorábamos así as cabazas como se fai agora, pero non eran cabazas, eran nabos.
3: Exactamente.
4: Decorábamos o tubérculo, podíamos cá. E os irlandeses que emigraron aos Estados Unidos levaron a festa e ali, como había moitas cabazas, sobraban cabazas, pois decoraron cabazas.
3: O sea que tradicionalmente eran cos nabos. E logo, a emigrar para outras terras onde non estaba a hortaliza, pois aproveitaron pois unha hortaliza que era pois axeitada para decorar e fixeron as cabazas e logo importaron aquí as cabazas como un recordatorio. Pero en Galicia sí, realmente se decoraban os nabos nas portas e deixabanse nas portas, un pouco eso para honrar, non? As nosas xentes que están xa non están con nós, que están sempre con nós, pero non están en corpo presente. E todos fixetes zonchos. Sabedes cal é a tradición dos zonchos? Por que se fai un zoncho de castañas?
0: Polo que dixo Eume. Bueno, eso é o que se decía antes.
3: Sí. E logo, eu lembro de pequeno que cando ia ao cemiterio a visitar os meus familiares, os nenos levábamos un zoncho de castañas. E era para eso, para que cando comíamos unha castaña, estalábamos a casca da castaña, saía o armado purgatorio. Agora xa non se fai isto de ir con zoncho ao cemiterio. Pero bueno, tamén é tradición nosa, non? Isto, como decía xa, dos nabos e tamén dos zonchos de castañas. Entón, unha tradición que se está a perder.
2: E vos vades algunha vez a visitar así aos familiares que estén mortos? A vos, bisavós? Tedes algún familiar que este enterrado? Ou que o millor tiraron as cinzas en algún sitio?
4: Sí.
2: Sí? Queres contar un pouco?
4: Pues me... Sí.
2: Bueno, lenda, queres?
0: É que os meus familiares non están aquí, o sea, están en Parada de Sil e en Italia. Aquí non teño, o sea, nos cementerios de aquí cerca non teño. Bueno, mellor sí, pero non sei.
4: Eu aquí tampouco teño, pero si é certo que cando pasamos vamos ao cementerio da Fonsagrada, que está ali a miña bisaboa, que foi unha persoa moi especial para a miña nai, eu tamén a coñecín Si sí, é certo que é un bon recordo que teño.
2: Era moi maior cando morreu.
4: Si, sí, tiña 102 anos.
3: Carai. 102 anos.
4: Comía moitas mazás, decía a miña nai.
3: Comía moitas mazás, sacamos que empezar a comer mazás para poder chegar, non? Con tanta experiencia de vida. Moi ben. Entendo como preguntou antes Irate que no cole non falades moito deste día, non?
4: Non.
3: Non falades. Celebrades sí. A Maín, agosto, pero o día de defuntos non.
0: Sí.
3: Falades do día de defuntos. Ai, que ben. Alégrome moito. Porque tamén é un tema que temos que falar, non? A morte tamén forma parte da nosa vida. Non podemos obviala nen omitila. Está aí e tamén hai que falala. Entón, no cole tamén falades deste día. Pois, pues, pareceme moi ben. Te parece esta que é unha parte importante, Irate. Esta parte tamén da nosa vida que... Non, é algo fundamental que temos que tamén falar con eles dunha forma moi natural. Ao final, acaban entendendo moito máis rápido eles, non? A mellor nós que temos aí ese medo, pero eles, falándose con tacto e con normalidade, non?
2: Por suposto, sí.
3: Moi ben. Algún ten algún refrán, alguna poesía, algo que recorde da parte do conto que trouxeme? Tedes así alguna cousa? Algún conto? Algo? Tedes, non ir a ti.
2: Non temos nada, nos. Ah. Bueno, disculpa, sí, temos algo.
3: Bueno, cousas do directo.
2: Sí.
3: Sí, pois pues mira.
2: Trouxemos hoxe pues unha historia que a mí me gusta moito, que é de Castelao, que se chama Memorias dun esquelete, ollo de vidro, e tiñamos idea de lervos un pasaxe pequeniño porque, bueno, é moi acaído para estas datas e moi divertido tamén.
3: E vas ler, e quen vai ler este conto?
2: Pois vámoslo ler entre Xan e eu. Bueno, é un pedaciño moi curto, animamos vos a,
3: claro,
2: a mergullar, a ir máis alá, que se busca é curtiño e está en PDF en internet. Vamos a animar. Morrín entre cobertores como morren acotíos vos homes. E ben afeitado, e ben peiteado, e comeu traxe dos días de festa, que, por certo, levou no enterrador ao día seguinte de enterrarme. Fun para debaixo dos terros, sen que ninguén se lembrase de quitarme o ollo de vidro.
4: Deitado na miña caixa de pino, repousei moitísimos días, tantos que perdí a conta. Apodrecín a xiña, e aos poucos días de enterrado, comezaron os vermes a facerme coxas.
2: Compre dicir que aquí non está permitido presentarse en sociedade con farrapos de carne fedenta pegados nos osos, pois os esqueletos que non ven nin comen, olen de tan ben como os vivos. Así foi que na mentre os vermes non mancharon a pouca freba que trouxen, non puiden erguerme.
4: Foi unha noite de luar, canto saín da coa por primeira vez. Traballillo me custou, desentoñer as pernas e cando me erguín, botei a miña cachola fora da terra, fiquei pasmado. Aquel ollo de vidro, que de nada me servir na vida, serveme agora para mirar.
2: Bueno,

0: Vale, pois estábamos coitando aquí unha canción moi marchosa. Estamos xa a piques de rematar este primeiro programa de Universo Noso. Como pasaxedes?
1: Ben.
0: Ben.
2: Moi ben, sí.
0: Sí. Que cousas podemos mellorar ou que cousas para o seguinte programa? Porque o seguinte programa creo que irá ti xa no mes de, xa polo Nadal, non?
3: Decembro, xaneiro,
0: sí. Entón, a partir de agora, deste programa, pois podedes pensar tamén que é unha forma tamén de mellorar este programa, de seccións novas, de que xa vos diremos de como vai a ser a temática do seguinte programa, pero tamén podemos escoitar o programa, ver como vos sentíxedes, pero cómodos e cómodas, non?
1: Sí.
0: De que falamos? Así, facendo un resumo deste primeiro programa, de que cousas falamos? A ver, Xan.
1: Primeiro falamos da festa da crianza galego-falante. Despois falamos un pouco do Samaín, das nosas tradicións así galegas.
0: Sí. Na festa da crianza galego-falante escoitamos o pregón de Axela Loureiro. Que máis, Lenda?
4: Espectáculo de Pajarito.
0: Ajá.
4: O de Cristian Caruncho.
0: E a xente que me ofesta, non xa, podes, pero podes falar xa. Vale, podes intervir todos e todas. E agora imos despedir, pero antes tamén dende aquí dende a parte de Brincarmos de Filispina un pouco, pois a todos esos nenos e nenas que nos van a escoitar e queran formar parte pois deste programa de Universo Noso, como poderían facer? A ver, Irati.
3: Vale, bueno, nos temos un correo electrónico de contacto, faremos algunha convocatoria tamén pública, como fixemos no programa piloto, con idea de ver si se animan máis crianzas a participar no programa, pero bueno, en todo caso, deixo o correo electrónico de contacto que brincarmos@gmail.com para quen queira escribirnos.
0: E logo que estén atentos ás redes sociais para a seguinte convocatoria e as familias tamén, a través dos formularios que vamos enviando para as seguintes convocatorias, pois estar atentos e atentas, porque no mes de Nadal volvemos outra vez ao estudo.
3: E Chas ofixo aquí unha aportación especial que non sei se se vai atrever a contárnolo. Ei, Chas, queres dicilo?
0: Que fixete, si Chaso?
3: Ten bueno, aquí sobre a mesa un dibuixo sobre a temática do primeiro programa do Universo Noso, pero podemos colgalo ali
0: sí, porque además
3: na
0: está
3: página de Filispín, así que en queira pode velo, está roto, di, pero bueno.
0: Pero podemos
3: xa está
0: compañero
3: fotografiado, así que sí, podedelo ver aí colgado. Esa vai ser a aportación de Ichas.
0: Moi ben, bonita aportación, porque un nos reflicte moito o que estivemos a facer hoxe aquí. Sí.
3: Moi ben. Bueno, e non queríamos despedir o programa pois sin antes facer como un guiño a, bueno, conflito palestino. Entón vamos a poñer vamos a pasarvos unha música feita alí e Rita vai nos contar un pouco a traducción do estribillo que, bueno, que a min personalmente me gustou moito. Queres darlle?
5: Onde vou vexo fronteiras, a humanidade encarcelada. Por que non podo ser libre como outras crianzas no mundo?
3: Esa é.
0: Esa é a nosa reflexión.
3: Podemos escoitar a música.
0: Sí.
1: Sí.

0: Pues quedamos aquí agora escoitando esta música, pero antes vamos despedirnos. Facemos unha despedida. Pues veña, despedidevos porque é vosso programa.
1: Chao.
2: Adeus.
0: Vale, e logo xa sabedes que estamos aquí en Radio Filispín 93.9, a Radio Libre Comunicada da Terra de Trasancos, e que podedes escoitar este programa os domingos de 11 a 1 aquí en Radio Filispín, e tamén cando colguemos no podcast da sección de Brincarmos de Artabria, pois todas as veces que queirades. Entón agardamos que vos gustar este primeiro programa e ata a volta. Moitas gracias, Irati, Xorxe e Alba, por estar aquí, e a todos os nenos e nenas.
3: Viva, moitas gracias, Fran.
0: A vos. Veña, ata o seguinte.

0: رائدا عملاق.
1: Todos los días, tanta injusticia.

0: Fuego.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 12:18 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

Radio da Rave, Kuntxa se sintetizadores, Bombo e Caixa, Bandeiro Culler. Nunha peneira gastada faremos unha bandeireta para cantar a pena e mudar en arte a dor. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume, 7B.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na radio Filispín.
4: Todos os domingos de

0: Son as 12:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Saúdos.
4: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Nos informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
3: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
4: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
5: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas. Viva Radio Filipín, Universo Noso!
1: Este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 2:16.
1: No barrio de Esteiro.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de

di Karen, legna sul mulo per bestemmiare l'asino e la

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Estades moi lonxe. Non vos vexo.
1: Mídelo só, que temos frío. Aí é moi fácil, un par de pasos. Veña personal, moi ben. Obrigadas por darnos calor.

Producción sin maquinarias presenta Off Mental.

Entre os moitos instrumentos musicais cos que nos deleitan os grandes virtuosos da nova música, o piano e a guitarra son, sen dúbida, os máis empregados, tanto en solitario como ben apoiados por outras cordas, ventos e percusións de todo tipo de orixe. Porén, o exotismo de certos instrumentos menos habituais pode captar a nosa atención en maior medida se son usados de forma coherente en un ambiente instrumental axeitado e inspirado. Rudy Zapf é un dos integrantes do dúo alemán Never Been There, que traducido diría sendo algo así como Nunca Estiven Alí, que baseou a súa produción musical no Dulcimer, un instrumento de corda, de percusión, originario de Oriente, semellante ao salterio, ao que vimos adicando esta serie de programas que iniciamos hai unha semana aquí en Off Mental, a cara da música, que na súa edición 131 está a soar xa nesa emisora intrépida que se atreve con este programa. Radio Filispín de Ferrol e Radio Piratona de Vigo, libres e comunitarias. Benvidos, benvidas, colle de sitio, comeza a emoción da música.

1987, Intuition Records. Esta peza, de alguna manera, daría a coñecer aos Never Been There a todo o mundo. Galápagos. Echaba un traballo que podemos atopar en diferentes edicións da propia marca, Intuition Records. Eu teño as dúas versións en disco compacto diferentes, a primeira en 1987, a segunda edición xa cunha portada máis xeitosa dándolle máis protagonismo ao nome do grupo. Tres anos despois, en 1990, e tamén está disponible en disco vinilo. Eu teño as tres referencias porque son bastante completista e a verdade é que é un grupo, unha rareza exquisita. Os alemáns, Rudi Zapf e Wolfgang Neumann forman este grupo. Hai outros músicos tamén colaborando, participando, pero basicamente esta é a esencia. E de feito, nesta primeira entrega, neste primeiro traballo dos Never Been There, subtitulan así, tal cual, Neumann e Zapf, Z-A-P-F. Por certo que esta peza seica tamén axudou a popularizala o feito que se incluíra no primeiro volume da serie Músicas sen Fronteiras. Así que si tedes por aí eses discos, pois procurade e aí atoparedes esta composición. Para o segundo disco, e nos plantamos a en 1990, o dúo de Múnich convertese en trío ao incorporar na portada o nome de Thomas Zimmer, que xa colaboraba, estaba nos créditos interiores do primeiro traballo. Imos con algunha das pezas desta nova entrega dos Never Been There.

Never Been There, do álbum Ambience, publicado en 1990 por Vera Bra Records. Intuition Records e Vera Bra Records teñen unha relación, polo tanto, aquí pues, hai unha continuidade canto a publicación dos discos cun mesmo ente discográfico. En España, este segundo traballo distribuí no Gasa. Relativamente fáciles de atopar, se procurades. O que é paradóxico é que xa o seu terceiro disco, Third Out of Three, publicado en 1995, é máis complicado de atopar e xa é publicado por outra discográfica, por Extra Records and Tapes, sendo a única certeza que é un traballo publicado por unha outra discográfica. Extra Records and Tapes. Si dades con él, triunfades. Aí tamén.

cando os australians Lisa Gerrard e Brendan Perry decidiron formar o grupo Dead Can Dance en 1981, nunca imaginaron que se convertiría na banda Dark Wave máis influinte dos anos 80 e 90, estendendo a súa influencia ata o século XXI. Na historia da música popular contemporánea, o dúo formado por Lisa Gerrard e Brendan Perry representa un dos paradigmas máis sólidos. Música medieval e renacentista, atmósferas escuras e misteriosas, inflexións no mundo islámico, voces de grande espiritualidade e profundidade, confluindo nun son cuxa influencia se espalla por todo o mundo. Europa Occidental e Oriental, Oriente Medio, Asia, o Mediterráneo, América Latina, África e até as Antípodas. Do mesmo xeito, Lisa Gerrard e Brendan Perry sobrepasaron a triada clásica de guitarra, baixo e batería. Os sintetizadores e a electrónica, sí, formaban parte de todo aquelo, pero o instrumento principal podría ser unha zanfona, as ondas Martenot, os ritmos poderían proceder de timbais, de percusións afrolatinas, mesmo un yang chin, é dicer, o dulcimer martelado chinés.

Anywhere Good of the World, calquera lugar fora do mundo. Una das pezas do álbum Within the Realm of a Dying Sun, dentro do reino dun sol moribundo. Terceiro traballo dos Death Can Dance en 1987 para a mítica compañía Caro Ave. Desde a súa creación nos afastados principios dos 90, nun momento no que imperaba o synth pop e unha certa postura plástica e colorida, Lisa Gerrard e Brendan Perry apostaron por unha estética solemne e contida, influindo en infinidade de propostas en Europa a partir daquela. A música dos Death Can Dance foi sempre máis aló das etiquetas, abranguendo un amplo espectro que inclúe folk celta, cantos gregorianos, polirritmos africanos, música do Oriente Medio, mantras indios, dream pop, art rock, música renacentista, atmósferas sinistras derivadas do post-punk daqueles inicios e a inclusión de todo tipo de instrumentos relacionados con esas orixes, como ese dulcimer en versión Yang Qing, dulcimer chinés, que percutía Lisa Gerrard. Imos a ouvir outro deses exemplos donde aparece o dulcimer dunha colleita do seu amplo repertorio que fixemos para todas e todos vós, seres ofmentalianos.

1987, volvíamos de novo a ouvir este Within the Realm of Dying Sun, dentro do reino dun sol moribundo, e elixíamos nesta ocasión a peza que fecha o traballo, The Gathering of Flowers, a colleita de flores, Perséfone, filla de Zeus. Seika, un dos mellores traballos dos Death Can Dance, este punto de inflexión a súa carreira entre o máis normal, digamos, e o extraordinario, ¿no? Aquí comeza un pouco a luz ou a escuridade, segundo como o vexas, desta formación orixinaria de Australia, que un día de 1981 decidiron emigrar a Londres na procura dun lugar máis receptivo coas súas ideas musicais. E claro, ali se atopan co emblemático selo independente 4AD, o selo de Cocteau Twins ou dos Dismortal Coil. Mas iso xa é outra historia que hoxe non vos imos contar. Seica noutra ocasión. Aquí, en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio.

Estamos a nos últimos minutos de Hoz Mental nesta edición número 131. Non queremos despedirse en un pequeno adianto do que será a terceira parte desta serie dedicada a un instrumento que nos está a acompañar durante estes programas, o dulcimer. E para elo nos atopamos con Edward Larry Gordon, nacido un 3 de maio de 1943 en Filadelfia. Trátase de un multiinstrumentista estadounidense especializado en piano, cítara, dulcimer, claro. Pero para o comezo desta historia temos que trasladarnos ao Square Park de Washington en 1979. Imaginad a escena. Edward Larry Gordon estaba sentado en posición de loto cos ollos fechados nese parque, enchendo o paseo da xente cos armónicos da súa cítara. A casualidade fai que por ali, por aquel paseo do Washington Square Park, pase Brian Eno. Eno, naquel momento, 1979, ven de iniciar a súa serie Ambient. E fica abraiado polo etéreo son daquela cítara modificada electrónicamente por Edward Larry Gordon, quen a partir daquel momento e co paso dos anos sería coñecido mundialmente polo seu nome artístico Larachi. Continúa.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos de valar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: la indiferencia del Ministerio de Defensa, la complejidad de esos convenios urbanísticos, porque son, y aquí tenemos dos arquitectos que lo podrán explicar con más detalle, son complejos, perdón, son acuerdos, convenios complejísimos y que llevan su tiempo, y luego también la clase política ferrolana, que muchas veces, por no permitir aprobar lo que otros han avanzado, pues hemos vuelto otra vez al juego de la oca, siempre volver a empezar, a la casilla número cero. Y así nos va, porque han pasado 30 años y no hemos terminado todavía con este asunto. Es más, se habla poco de lo que se podría hacer en cada una de las 10 parcelas, porque estamos muy centrados en el Sánchez Aguilera, pero es que hay otras nueve, y aquí nadie, parece que esas nueve da igual. Y acabo, prometido, Joaquín, esto le ha dado a la ciudad una mala imagen durante estos 30 años, una imagen de vejez, de suciedad, de falta de cuidado, de falta de cariño. Cualquiera que entra por Catabois y ve eso, hoy mismo he comparado lo que es Catabois con lo que es el Bertón. En el Bertón ves futuro, ves posibilidades, ves una ciudad que puede ser una ciudad moderna, y aquí ¿qué ves? Ves miseria. Y de eso somos responsables las dos partes que he dicho. Y perdón por el mitin.
1: Bueno, después de la conferencia, yo pienso que vais a ser...
0: Se quedé desahogado.
1: Sí, bueno.
0: No falo más.
2: Sí, está bien o contexto, quiero decir, puso todo o contexto en riba da mesa, ¿no?
1: Sí, bueno, o que pasa é que unha cousa é o PERI, outra cousa é o proxecto de urbanización, é dicir, que hai diferencia, ¿no? O que colleu Montoliva é o proxecto de urbanización, ¿no? O PERI sigue sendo a oficina de planeamento, ¿no? De todas maneiras, a min, comentei no antes, fora de micrófono, a min o que me preocupa é a xestión de residuos. Preocúpame as necesidades que ten Ferrol con respecto, é dicir, a un planeamento urbanístico aí, si realmente son necesidades que ten ese Ferrol ou ese investimento tan grande, e si non sería máis doado pois facelo unha recuperación integral de esa zona e ir pouco a pouco facendo en base ás necesidades tamén que se teñan, non? Porque é dicir, non todo ten que ser construir, medrar, crecer, senón que temos que mirar tamén o que nos decimos noutros textos, como pode ser os objetivos estratégicos, non, de que nos dotamos e todo o mundo se dota a raíz dos objetivos do milenio, non? Entonces, non sei se é compatible tanta construción con realmente pues, unha remodelación pues, moito máis axeitada ao que son unha cidade como de 60 e pico mil habitantes, e se ese proxecto responde ben ao planeamento urbanístico, non, de Ferrol. E queremos unir os barrios, ese o que vos fago esta pregunta, se ese é o proxecto novo que está sobre a mesa agora e que foi aprobado polo Concello, a maioría absoluta son para eso, poder facelo así sin consultar moito, nin ter en conta os demais, si realmente une os barrios de Catabois, Canido e Ferrol, no? O que é o resto de Ferrol Centro e demais, si o vedes así ou non. E depois si vedes que se hai algunhas das parcelas que se, das parcelas non edificacións, se son recuperables ou non, non? Non sei quen falou, eu estuve ali dentro por varias veces, ademais. Algunas porque me colei a ver aquelo despois de unhas fotografías que fixo un compañero dos medios de comunicación. Foi da Voz de Galicia, me parece, se non me lembro de que o do nome. Entón, chamou a curiosidade e fun mirar aquelo por dentro. Si realmente aquelo é... hai de todo, o Concello ten ali, non sei se Irrisarri meteu cousas ali dentro, seguro que sí, baixo o seu mandato encheu aquelo de residuos. Bueno, eu vos preguntaba eso, se realmente une eses barrios, se hai posibilidades de recuperación, de rehabilitación de algún edificio, e se vedes que todo o que se... a cantidade de arboreda que hai e demais, se é factible de de conservar. Igual que falaban do orto de que teñen ali os da sede de Galería de Historia Natural, que é un orto didáctico tamén, aparte que comen algo deles tamén, pero é didáctico. Bueno, era eso un pouco, vale.
2: Bueno, quería contestar porque tiña esa este tema do que hai no Sánchez Aguilera. Empezamos por Sánchez Aguilera, non? Que é o máis candente, digamos. Hai un mes ou así, no período de alegacións, cando faltaba unha semana para rematarse, presentou Monte Oliva no Colegio de Arquitectos o proxecto de urbanización. Estaban responsables do proxecto e hubo un debate moi interesante. Estaba tamén o delegado xerente de urbanismo ali, e había varias 10 persoas, non? E saíron varios temas dos que está comentando Ignacio, non? Pero antes de, bueno, por exemplo, o tema do arboredo, o tema dos edificios que hai, se son recuperables ou non. Alguén preguntou polo cinema que había aí no medio, e realmente, claro, Monte Oliva ten unha visión, claro, coñece moitísimo o ámbito, máis seguramente que a Oficina de Planeamento, porque facer un proxecto de urbanización implica tomar moitísimas medidas e moitas e recoñecer moito territorio, e o que chegou á conclusión que aplicable a moitos outros edificios, é que ese edificio é absolutamente irrecuperable polos asbestos, polas patoloxías que tiña formigón armado, que eran dos anos 30, 40, que era moi complicado, quer decir que, e de feito non o recuperaba, porque xa o plan especial non o recuperaba, pero planteaba independentemente do contexto, que é un problema, Sánchez de Aguilera, un problema viciado, non? Planteaba, por exemplo, medidas interesantes como que manter o arboredo nos solares, que eran para edificación, mentras a edificación non se producira, non? Tienen que plegarse o plan especial e polo tienen que respetar a delimitación do que iba a ser solo edificable ou solo urbanizado. Pero o arboredo que coincidía nos solares mantiñan, o respetaban. Que se viu tamén nese debate? Que o problema de conectar barrios. O plan de Ferrol, o vixente, falamos do Comino de Defensa. Aprobouse no ano 2000. É o peor plan das cidades galegas, porque se aprobou nun momento no que se acaba de ser a sentencia do Tribunal Supremo que declaraba todo solo de España urbanizable, mentre non se demostra o contrario. Entón, un plan ultra especulativo, desarrollista a saco e tal. E o plan especial, o ámbito de Sánchez Aguilera, está concebido nese contexto de planeamento. Por exemplo, ten unha vía de 4 carriles que cruza polo sur que vai dar o no de, como se chama? Vai une Dr. Fleming, que ten dous carriles, vai dar a Avenida do Rei, cruza o ámbito de Sánchez Aguilera e é para acceder á autopista, a rotonda que hai ali arriba, que non sei como se chama esa rúa, agora non me lembro, pero que está aí como aillada, esa rotonda, a través do ámbito de Santa Mariña, que se non se desenvolveu até agora, nunca se desenvolverá. Debería ter se desenvolvido ao mesmo ritmo que o Bertón, ¿no? Para facernos a idea. O sea, hai 20 anos que tiñan que estar urbanizado. Pois como planeamento de Ferrol sigue sendo o do ano 2000, o Sánchez Aguilera non pode ser un bo plan. Imposible, porque os parámetros do ano 2000, sobre todo de antes da crise inmobiliaria, non son os parámetros de despois da crise inmobiliaria. Os parámetros urbanísticos, nin a lei do solo estatal, nin nada. Quer dizer, non ten nada que ver. Entón, dese punto de vista, é está viciado o contexto. Da igual que o faga o Oficina de Planeamento, sinto decirlo, o que o faga Monte Oliva. Non é algo que se poida. E a solución é, pois imaginemos Caranza con esas entradas para estacionar en no medio dos edificios, non? En fondo de saco, grandes espacios, rúas urbanizadas moi amplias, un edificio aquí, outro alá, e a conexión dos barrios, home, é moi difícil, porque é un hábito tamén, históricamente, máis de 100 anos, 130 anos ocupado pelos militares, pechado, cercado. Claro, conectar os barrios é moi complicado, non? Pero eu creo que non é o que necesita a cidade, para nada. O problema de vivenda non se resolve con 200 vivendas ali. Evidentemente, o problema de vivenda na cidade o ten quen vive nunhas condicións malas, sin calefacción, sin boallamento, con problemas de patologías nos edificios. Ese problema de vivenda que ten a cidadanía de Ferrol, non que veñan aí 200 novos habitantes que vayan tal, e que a conexión dos barrios é moi complicada, porque, home, se de agradecer que se estivera limpo, seguro, e se podía transitar, polo menos, non? Que un pouco por onde vai Ignacio, non? Facer unha operación de habilitar para a vida eso, non? E aproveitar todo o barro. Por exemplo, hai unha araucaria enorme que se mantén, pero a outra cortan no proxecto de urbanización, porque está no eixo central. Ese tipo de cousas, quer dizer, unha solución transitoria que permitise que ese espacio fose aberto e disfrutado para a cidadanía, porque non vai resolver nada. E logo, se poden ir facendo as dotacións, estupendamente, non? A residencia universitaria, o que se sea necesario, porque fai moita falla tamén, pero non un proxecto do século XXI, porque o plan é do século XX. Entón non hai técnicamente un disparate o que se plantea aí dentro do plan especial e dentro do proxecto de urbanización, porque non pode corregir o proxecto de urbanización. Entón é un pouco a... E con respecto á cidade, coser a cidade, eu sempre digo o mesmo, a cidade de Ferrol se deseñou nos anos 60. Foi un proxecto, un plan... Será super especulativo, que pensaba unha cidade de 165.000 habitantes, que tiña, polo tanto, e esa dimensión que ten a cidade, tenga dimensión unha cidade de 165.000 habitantes, porque claro, viven só 60.000, pois anotamos un pouco tanto baleira, non? Porque claro, é difícil atoparse ca xente, só hai na estrada de Castela e algún sitio máis, non? Pero claro, nese punto pretender construir máis tendo en conta a historia, que estamos no século XXI, que estamos perdendo a poboación, ainda que a veces empadrona alguén e tal, é un pouco pensar en que alguén faga un negocio nun sitio, se é un constructor ou tal, sí. Pero irá unha oportunidade de negocio a alguén, pero non é un problema resolver un problema nin de vivenda nin urbanístico, nin nada.
3: Ben, eu quería facer unha intervención que está a cabalo entre a intervención de Vicente e a intervención de Miguel. Primeiro, estou moi de acordo co que dixeron os dous, tanto Vicente, que falou da historia do convenio de defensa, das diferentes historias que houbo ata o ano 2015. 2015 tocoume a min, e podo facer un pequeno resumen do que vivimos en primeira persoa e despois do pensamento sobre o que é a urbanización do período Sánchez Aguilera, que defendimos sempre, cando estuve no goberno municipal, que era un plan pensado pois no ano 2000 para unha cidade que non necesitaba ese desenvolvemento urbanístico aí, non? Pero independientemente deso, nos cando chegamos no ano 2015, que é onde deixou en marzo de 2015, o Partido Popular aproba ese novo convenio con defensa que inclúe a parcela de Mandía, o tan ansiado suelo industrial, e Monte Ventoso. E chegámonos coa patata quente, pero dicindo a ver que facemos con isto. Con todas as gracias e desgracias que tivemos durante o noso goberno, o problema que tiñamos, isto está Celia aquí, era que nos non podíamos executar ese convenio. Non podíamos porque había diferentes informes, o primeiro do secretario municipal, que alertaba que as plusvalías non eran o 50%, sino que eran casi 80% para o concello, para o Ministerio de Defensa, 24% para o concello, o sea, 76-24, que era un convenio de compraventa porque había un intercambio económico, non era un convenio urbanístico, que faltaba tramitación, entre outras cousas, había da intervención xeral do Estado, dicendo que non había informe de intervención municipal e non había firma do interventor xeral do Estado, que o convenio non se podía executar. E o interventor municipal pedimos de que informaran ese intre, bueno, pois tens que informar para saber que podemos facer con isto, e nos di tres cousas. Primeiro, que non está fiscalizado o primeiro pago. Segundo, que non había tasación e valoración das fincas, había que ter unha tasación e valoración dos imobles para saber se era esa compraventa satisfactoria. E terceiro, que o Concello asumía gastos e tasas e IBIs que non lle correspondían. Entonces decía que deberían de haber informes técnicos urbanísticos que avalaran o seu desenvolvemento. Chega a pisonadora de xestión que ten o PP e pode con todo isto e máis, pode derrubar unha muralla sin informe de patrimonio, pode facer de todo, pero nós non podíamos facelos. E isto mismo que lle pasou a Vicente, que falaba de vai haber eleccións e non se pode firmar un convenio. Tivemos unha cita, Celia estaba presente no Parador de Ferrol coa ministra de Defensa no ano 2018 e dixo que do convenio non se podía falar porque había eleccións ao ano seguinte. Nos estábamos atados de pés e manos. O que pedíamos, fomos á Defensa un montón de veces, era volver ao convenio do ano 2007, porque non había intercambio económico, porque non tiñamos a Mandía polo medio. Mandía, dito xeo de paso, que non sei como pode ser agora deportivo, esta masia que se fai na xestión, o que vou a decir, a presionadora do PP, que xestiona todo de maneira que bueno, ven, porque é rápido, probablemente sea beneficioso para a cidade, pero para min é incomprensible. Decíamos, quitamos Mandía, quitamos Monteventoso, volvamos a 2007 e tiramos para adiante, porque tampouco queríamos frear, a pesar de que non estábamos de acordo co desenvolvemento, entre outras cosas, do Sánchez Aguilera, que é a peza clave do convenio. Entón, completamente de acordo que o Sánchez Aguilera o que necesita é outro proxecto, que agora o proxecto de urbanización desenvolve, bueno, pues, o proxecto de urbanización que a ver se o executa o Ministerio de Defensa, que ten que facerse cargo economicamente, que eu penso que 12 millóns de euros non chegan nin de broma para esa urbanización, pero de todas formas pois pode hipotecar un pouco o desenvolvemento da cidade, sí, pero non sei se chegará a facer, non? Bueno, nada, simplemente pois isto, non sei, Celia, se tes algo que decir.
4: Nada, a ver, nos, por exemplo, os puntos, sobre todo, que vimos problemáticos co tema do convenio, é, primeiro, a disponibilidade de zonas verdes reais.
0: En aquel entonces ou agora?
4: No, agora. Agora, co documento que estivemos estudando, e o modelo de mobilidade que falaban antes eles un pouco, tamén o tema da cohesión social, o comercio de proximidade, tamén a calidade de vida dos barrios lindeiros, non? A ver, por exemplo, nos o que vimos foron deficiencias xerais no planeamento, é dicir, resposta a un modelo de desenvolvemento intensivo cun exceso de edificación e unha reducción efectiva do que é o espazo libre e verde, non? Tamén vemos a incoherencia nos usos terciarios, porque para nós resulta urbanística e socialmente incoherente destinar unha parcela estratégica a un uso terciario, unha grande superficie comercial, porque ten efectos negativos sobre o comercio local. E despois tamén pues a mobilidade e o tráfico que falaban eles, ¿no? Que non se resolve de maneira axeitada a mobilidade, porque eliminanse itinerarios tradicionais desviando o tráfico dende a Praza de España cara a Madalena, e obriga o acceso pola rúa Rubalcaba. Non hai unha solución nin para dar servizo aos usos previstos, nin o acceso de vehículos pesados, nin para garantir a funcionalidade da estación de mercadorías de Renfe, non? Despois tamén falamos do impacto sobre o comercio local, que, bueno, eu creo que todos sabemos que a implantación dun gran espazo comercial pois vai ser un impacto negativo en todo o comercio local dos barrios, do barrio de Canido, da Madalena e dos espazos lindeiros. E despois tamén o que falaban eles do patrimonio histórico, ¿no? De esa mantemento, esa rehabilitación o reutilización de estructuras que poderían ter uso. E despois tamén falábamos do equipamento e dotacións públicas. Nos plantexábamos a posibilidade de facer un novo centro de saúde de proximidade, desconxestionando o actual Fontela Maristani, un pabellón deportivo, unha rede de zonas verdes públicas e tamén áreas de compostaxe comunitaria, non? Pero tamén un punto importante é o tema da vivenda, o tipo de vivenda que se vai facer nesa parcela. En lugar de vivenda protexida, o que se está a facer é un negocio especulativo, un pelotazo urbanístico, que eso, digamos, que non resposta aos problemas de vivenda que está tendo a cidade. Bueno, é un negocio en toda regla, vamos.
5: Bueno, eu, por alusións, porque antes falaban aí da horta, eu nunca lle chamei hortos, sempre para mí foron hortas, a horta da Sociedade Galega de Historia Natural. Horto e o caso, e bueno, e o horto argentino, pero aquí os hortos, non os que dicen, bueno, aí me tocou...
1: Está ben a corrección.
5: Me tocou, non, a ver, me tocou... o traslado do museo, estaba, era daquela delegado cando se trasladou o museo a casa do coronel. Entonces tamén, como fixo Ignacio, tamén fun pasear un pouco por dentro, aproveitando que entrábamos por un lado, pero podíamos ir por outro. É verdade que ali na parte pegada ao museo se fixo unha pequena horta que basicamente levaban dúas persoas, unha delas xa non está na sociedade e outra non está neste mundo, entonces non pode decir, esa horta non se está usando na actualidade. Si é verdade que algunhas árbores, alguna cousa así importante. O que sí que eu lembro de ver ali, cando se fixo, se modificaron algunhas rúas do centro de Ferrol, montóns enormes de pedras de granito desas do pavimento, e logo de repente desapareceron, non sei onde estarán, e non era a miña preocupación, sí, sabes, e podes decir, Miguel.
2: Bueno, hai un restaurante en San Sadurniño, ali entrando, ao lado do río, que ten as marcas do pavimento, así do bordillo que estaba pintado de amarelo para que non aparcan os coches.
5: Ah, moi ben, vale, pues, vale. Eu algo ira, pero non, como non sei, non podo falar, sí. Ben, por un lado eso, é verdad que ali se montaron cousas, desapareceron cousas, bueno, cada un saberá o que fixe, o que deixo de facer, eu non son xuiz, nin parte, entón non me meto neso. Por sorte nos estamos dando uso, estamos lle dando uso ao museo, a casa do coronel, e está funcionando ben. A mí cada vez que empezaban a falar, decía, bueno, non tocarán a casa do coronel, non nos botarán outra vez, xa, sí. E coincido totalmente con Miguel na cuestión das vivendas. Ti falabas de 165.000, pero bueno, Ferrol chegou a ter cerca máis de 90.000, quedamos en 63, e eu non entendo cada vez que se fala de que hai que construir vivenda porque hai falta de vivenda en Ferrol. Pero que pasou? Si somos 30.000 máis de 30.000 habitantes menos, que pasa? Que nos repartimos e hai unha persona en cada vivenda? É imposible, ten que haber vivendas baleiras. Pois hai unha cousa que se chama rehabilitación, non só das que están baleiras, tamén, como ti ben falabas, de moitas que están ocupadas e que non cumplen as condicións mínimas de habitabilidade. Construir máis vivendas na parcela Sánchez Aguilera non lle atopo sentido. O que sí que ten déficit Ferrol, por exemplo, de zonas verdes amplas. Eu vivo no barrio de Caranza e temos a sorte que temos moitas zonas verdes. E como ti falabas, hai un edificio e un trozo enorme verde e outro edificio, pero que o centro de Ferrol é que non hai nada, quitando o parque, que para mí sempre foi o parque a seca, sin nada borbónico, e pouquiños cachiños máis, non hai zonas verdes. E logo, o coincido tamén con vos, no de máis instalacións comerciais, non? E no centro, ademais, cando temos o centro caendo, me refiro caendo a todo o que son as zonas comerciais, se lle metes competencia aí e centralizada, a morte definitiva. Pois, nada, horta, non, agora mesmo non ten uso. Esa horta.
6: Tomamos un café, Joaquín, e ponemos esa...
0: sintonía de medio a, de medio faladoiro.
6: Estás a ouvir
7: O Faladoiro.
6: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
7: En Radio Filispín.

0: Bueno, Miguel, mérito, acaba cafelito del ambigú, proseguimos con tema de Ose, ¿no? Falamos ahora fuera de antena. Si es posible dar una pincelada de optimismo, ¿no? En este tema tan tragicómico, ¿no? Del convenio de defensa, ¿no? Eu penso que sí, o sea, eu penso que de verdad que eu penso que as obras humanas non son para sempre, ¿no? E que seguro que hai cousas que se poden facer aí en este momento e que logo vamos a darnos conta de que non están ben, ¿no? E que haberá que utilizar o procedimento de prova e error unha vez máis. Pero penso que o peor que podíamos facer é a parálisis. É dicir, este tema hai que axilizarlo como sexa. O sea, a imaxen que está proporcionando a cidade é realmente negativa e supone un déficit incalculable en cuanto a imaxe, ¿no? Por lo tanto, moitas veces eu tamén reflexiono, ¿no? Si todo o que fai o humán merece a pena conservarlo. Es decir, a veces dices que esto es del siglo XVIII. ¿Y qué? Si es una mierda. Es decir, no século XXI estamos haciendo cosas que seguro que os nuestros descendientes van a decir que no merece la pena conservar y que hay que meter a picota. Y no nos debería, o a piqueta, perdón. Y no nos debería de avergonzar, porque no todo o que fai una xeración debe ser conservado, ¿no? Y eso se extiende, lógicamente, a as propiedades do Ministerio de Defensa que estamos a falar. As 10 propiedades, ¿no? Y bueno, que se podría hilar fino en cada una de las. Pero penso que, repito, que a parálise é o peor favor que lle podemos facer a Ferrol en este momento. E máis sabendo que son todo cousas remediables. Me molesta particularmente o que apuntou Celia de que as vivendas que se van a construir aí para comprar balas e tanques e ayudar a liberar el estrecho de Hormuz, ¿no? Que esperemos que non demos para atrás, se le permita a defensa justamente que sea vivienda libre, porque la va a vender más cara, va a sacar más dinero, va a comprar más balas, va a tener más carga de trabajo esta ciudad. Que hai unhas contradiccións enormes en as centrais sindicais, que todos son pacifistas, menos cando toca a carga de traballo de la Bazán. Entón, sí, si en vez de facer 5 fragatas construimos 20, mellor aínda, ¿no? Pois hai que poner estas contradiccións en riba da mesa.
1: Eu interrumpería aí.
0: Vale, interrumpe o que queiras. Pero
1: non son só traballadores de Bazán, vale, senón son pues políticos,
0: igual me da.
1: Comerciantes, pues constructores, pues, rentistas,
0: pues, aos mesmos,
1: todos están entusiasmados con as fragatas.
0: Aos mesmos despoño en riba da mesa esta reflexión. Sésamos que sesan, todos as que has dito está ben, Ignacio, sí. Estamos totalmente de acordo. Pero es que hay que decirlo. Esta cidade necesita que se lle diga a verdade en tantas e tantas cousas, en tantas e tantas cousas, ¿no? E esta é unha delas. Pero eu, no convenio de defensa, sinceramente, eu non discutiría máis. Tiraría para adiante. Trataría en último esforzo que esas viviendas fosen viviendas protexidas. Sinceramente, Ferrol necesita recuperar población. E non unha población cualquiera. Porque tenemos en este momento a pirámide de población totalmente invertida. Por lo tanto, necesitamos xente nova, xente que lle guste vivir en un piso confortable do século XXI e que poda vir a traballar aquí, que teña un valor añadido de vir aquí. Non me parece mal que se fagan vivendas en os Sánchez Aguilera. Logo, cando se fala, e outro día tuvimos aquí unha mesa redonda moi, moi entretenida, ¿verdad, Celia?
2: Sí.
0: Cando se fala do comercio, todos estamos a favor do comercio local. Pero y ese temor, sin embargo, ese temor al nuevo centro comercial que se quiere hacer ahí, pues eu decía, y lo ratifico aquí, que ninguén vai a facer un centro comercial ahí, porque non é negocio, non interesa. O sea, es decir, ás veces aquí estamos defendiendo cousas que realmente non teñen o valor que nos creemos que teñen. Recordaba outro día as miñas entrevistas para traer o Corte Inglés aquí a Ferrol e intentar nos anos 2000 que esta cidade subese a primeira división con o Corte Inglés, que a lo mejor era unha majadería, ¿no? Pero o intento me sirviu para coñecer a xente do Corte Inglés, y decirme que no querían para nada vir a Ferrol, que no teníamos ni masa crítica, ni estábamos cerca de nada, ni nada. Y me lo demostraron con números, con las curvas de tiempos, los crono no sé qué, con el nivel de población. Entonces, lo estamos viendo con el centro comercial del Inferniño. Ninguén o quere. Ninguén o quere. O Deón está a cabalo de dúas cidades, está cambiando constantemente tamén de ocupantes aí, es decir, que a uns les va ben, a outros non les va tamén. Entón, agora mismo estamos defendendo que non veña aí ninguén cando ninguén quere vir.
2: Bueno, pero no proxecto está ideado esa área comercial. Entón, na prevención de que veña...
0: Celia, sí, pode ser, pero vamos a ver, pero solamente vendrá alguien aí si realmente esa zona cambia. Y para que cambie se necesita ejecutar, bueno, es mi idea,
2: sí.
0: Se necesita ejecutar algo que justifique el venirse a vivir a ese barrio. Es decir, eu penso que sí, que lóxicamente o que di Miguel, o que di Cesio, de que una cidade que descende de 90.000 a 65.500, pues debería ter vivienda vacía. Otra cosa es que esa vivienda sea apetecible, o que esté en el mercado, o que seamos capaces en una ciudad capitalista de poner esa vivienda libre realmente de forma obligada en el mercado, cosa que no estamos consiguiendo, ni siquiera en este momento con un gobierno de coalición. Es decir, hay muchas cosas, pero por lo tanto, pero todo esto que es muy malo, o peor es la parálisis. Y pensar que se puede hacer mejor, porque podríamos seguir reflexionando, Ignacio, podríamos seguir reflexionando, Miguel, eternamente sobre esto, pero es que hay un refrán castellano que me aplico cada día, que es que o millor é enemigo do bo. Y en este momento me conformo co bo, xa non discuto máis.
1: Vamos,
0: e acabo.
1: Hay algo tamén importante, o que decía Celia con respecto ás vivendas. Claro, si se pretende especular e facer vivenda no mercado libre e demais, de que fuera concertada, protegida, pero vamos, de promoción privada en todo caso. Bueno, eu penso que non debe ser. Primeiro porque o anuncio por parte do goberno central foi de comprar no terreno de Imbiez, que é o que vai quedar con unha parte, unhas parcelas e tal, de facer vivenda pública e social.
3: Pública, en alugueiro.
1: É dicir, que iso que en alugueiro, ademais. Entón, iso que hai aí pendente, non o outro, non o que se planifica no proxecto. Por lo tanto, é dicir, o mellor o que antes chegue, a mellor antes a monta, pero de todas maneiras, eu tampouco creo que tiren moito pa diante de vivenda, porque a poboación está medrando, pero con inmigrantes e persoas mesmo que teñen dificultade para alugar unha vivenda, que viven ata tres ou catro familias na mesma vivenda, no Ensanche, que é donde, a zona onde se están alugando, non? E hai un problema moi grave, o que falaba antes Raimundo era importante, é dicir, o problema de Ferrol é que hai moitas vivendas insalubres, con problema, non hai ascensor, a poboación é moi embellecida, tal, e todo iso, é que é necesario a máis
0: modernizar o parque.
1: Sí, e darlle vivenda a persoas que xa son moi maiores e viven en zonas sin ascensor, non? E mesmo aquí, tal, eu conozco aquí na Rúa María precisamente unha persoa de máis de 90 e pico anos que todos os días sube un segundo piso, non? É dicir, que en frente o Sustiño, me parece que en frente o Sustiño, é dicir, que a situación fai falta un traballo sociolóxico. Para os sociólogas e sociólogos hai moitísimo traballo en Ferrol, porque realmente o tema da vivenda necesita un estudio previo con antelación para saber que tipo de sociedade temos, a situación a que vive a xente, as condicións das vivendas e cal é o parque que necesitamos de vivenda, e despois o que ten que ser asequible en base aos salarios que hai e todo iso. Fai falta un estudio en condicións, non?
2: Claro, que de feito, cando presentamos dende a Asociación Veciñal e Muíño do Vento o tema da moción polo tema da xentrificación do barrio de Canido, pedíamos ao Concello que fixera ese estudo de disponibilidade, da situación das vivendas, do parque de vivendas baleiras. Estamos aínda esperando que se cumpla, que só se chegou a ese compromiso, porque nos pedíamos, digamos, unha acción máis concreta de solicitar esa, de facer a solicitude de zona tensionada bueno, para o barrio, en principio, pero, bueno, estamos esperando por parte do concello, ni tan sequera que se faga ese estudo sobre a situación da vivenda na cidade, e non parece que vayamos a telo.
0: Outra cousa que os propondría na mesa, introducir o tema da movilidade, ¿no? É dicir, porque estamos falando constantemente de aparcamientos, etcétera, etcétera, etcétera, e ninguén está plantexando solucións de transporte público que eviten que a xente siga chegando nos seus coches.
3: Estou falando do convenio de defensa, ¿no?
0: Sí. Claro, estou hablando do convenio de defensa.
3: Digo porque sí. É curioso, cando se presentou isto no Colegio de Arquitectos, todos os arquitectos ali presentes, eu non, pero o resto, eu estaba alucinando, falaban do problema de tráfico, de non sei que, deixar os coches, no, como deixamos rapaces no instituto e ao mesmo tempo tal, como viraban sí. os camións para ir a non sei que. Sí. A ver, estamos no século XXI. O problema que temos aquí é que é un problema ambiental gordísimo, cos combustibles fósiles, por exemplo, e tamén un problema de que temos que cambiar o modo de vivir. Antes, o iba a decir fora da antena, pero prefiro decirlo dentro. O que había, no sé si se era un souto enorme, por eso hai 2-3 metros de terra vegetal perfectamente productiva, por eso a horta é unha maravilla, porque é super productivo ese terreo. Igual debería ser un souto outra vez, ¿eh? pero hoxe decía un físico así moi coñecido, moi decrecentista, decía que os da no ano 68 decían os de París do maio de 68 que debaixo dos adoquins e do asfalto había unha praia. Non, o que hai é terreo cultivable. Entón, urbanizar un ámbito de 9 hectáreas no centro da cidade que pode producir alimentos é un suicidio colectivo. E eu creo que hai que telo presente. Porque no momento non podamos traer os alimentos de as xudías de Kenia e os garbanzos de Perú, que papamos. Entón iso é que xa non hai tempo para axustes aquí. Axustes de vamos a facer un poquinho máis hostil a cidade. Non hai tempo para eso. No. Temos que empezar a pensar en que temos que buscarnos nos os garbanzos e pensar a cidade nesos termos. Nos termos de que é solo productivo, basicamente. Que hai outros problemas? Sí. Pero ese vai ser o problema que nos estoupe na cara. Porque vivenda, bueno, hai necesidade. Pero, máis ou menos, en Ferrol sobra un 30% das vivendas que hai. Estarán mellor ou peor. Pegas unha patada na porta, entras e tens onde meterte. Tampouco veis moita xente tirada pola rúa, non? Entón, non é un problema como en Vigo, en Coruña, que se hai moi... Pero o problema de que facer co solo... E neste sentido, quería enlazar eu tamén cas outras parcelas. E facendo un pequeno paréntesis co tema do Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol foi como, en termos económicos, foi como se o Racing expropiara o Concello de Ferrol. Porque o que pagou polo terreo do parque de Mandiá,
0: la estación de radio
3: foi prezo de expropiación de so rústico. Así nos damos conta, iso que se paga para coller un terreo e facer unha estrada, iso foi o que pagou o Racing de Ferrol.
0: Así
3: ata dubido que poida ser legal ese, que a mí parece
0: probablemente non.
3: A mí me parece impresionante. E aí enganchar tamén co tema da xestión que decías. Ti, non, que xestionan. Non xestionan nada, isto non xestionan nada. Colleron o convenio de defensa, lle regalaron unha parcela ao Racing de Ferrol. Colleron o que había no Sánchez Aguilera e non o cuestionaron para nada. Fan obras, licitar obras, ou me tamén licite eu obras, se me das os cartos, os licito. Eso non xestiona nada. Non xestiona ningún proxecto europeo, non xestiona nada. Teñen maioría absoluta e non xestionan nada. É alucinante, nunca se xestionou tan pouco neste... Mesmo o rival era noutro, xestionou máis que agora, sin ter a maioría absoluta. Entón, neste sentido, pensando nas outras parcelas, xa remato. A metade do terreo de convenio de defensa é Covas, que é un terreo militar en Rede Natura prácticamente todo, e que o Concello de Ferrol tenga obriga o seu propietario de restaurar os hábitats que ali hai. Non se fala. Outro, a estación torpedista, nun sitio impresionante, despois do Castelo de San Felipe, que quem non a coñece, que vai a visitalo. É increíble, precioso, para dar un baño, non se canto. Non se fala. E ao final, o que pon en evidencia todo isto é o que decía ao principio, que unha cidade que vai recibir 1,000,000 metros cuadrados, bueno, Monte Ventoso, collo concello, quen o quere? A Diputación? Veña, vai. Quer dizer, iso xestiona, iso regalar o patrimonio de todos, o que xestiona? Xestiona nada. Iso, antixestión.
4: Sí. Que... Bueno, xa menes xestión, si é verdade, pero o que digo eu é que tiran para adiante con todo. Cousas que nos veíamos, o sea, tiñemos impedimento para facer, pero aínda que quixéramos facelos, estaban eles de frente para impedilo. Entón, teñen esa capacidade de tirar para adiante, e o resto de partidos políticos teñen un pouco control de non frenar, porque, bueno, como decía antes Vicente, se está, hai que tirar para adiante, mirar para, que o facíamos nos tamén, firmaríamos o convenio de defensa se poidéramos, tragaríamos con todo isto. Falábamos antes de mobilidade do sí. Sánchez Aguilera. Eu non sei se plantaremos patacas no Sánchez Aguilera, porque penso que non vai a ser así, non? Que se vai urbanizar, pero tamén hai que pensar unha cousa. As parcelas que están diante da estación, da futura intermodal, que espero que algún día chegara a esta cidade, pois son parcelas que son espacio libre. Unha pista, un parque, o que sexa, pero que é transformable en antesala, un intercambiador, o que queiramos da nova estación que algún día teremos. O proxecto de urbanización, poderíamos poñerlle moitas pegas, mentras non se edifique, si pode funcionar como conexión entre barrios, pois darlle un pouco de entidade á Avenida do Rei, que a necesita, aínda que a Casa do Coronel estrangula un pouco arriba, pero ten que quedar aí, non teño ninguna duda, e probablemente tamén a Estrada de Catabois, Virxe da Cabeza. Collan, pois, teñan unha entidade pois, moito maior de relación, de animarse a facer estos percorridos, de acercar os barrios a facer estos percorridos a pé. Eu penso que sí, que pode mellorar a mobilidade, solo que é a parte de urbanización. En canto a construción, non hai unha densidade edificatoria moi grande, non sei se haberá terciario ou non, non sei que tipo de vivenda será, se pública ou privada, pero bueno, eso co tempo saberémolo. Creo que non vamos a mañalo agora, pero sí que pode avanzar o que é a visión da cidade antes de ver un muro, unha tapia que estamos vendo agora e uns edificios que están caéndose, que eu penso que sí que poderían ser rehabilitados, por moito que digan que non, porque hoxe en día, tío sabe, se máis eu, traballamos e rehabilitamos.
3: Pero a que custo?
4: Que? A que custo?
3: Claro, que
4: sempre é mellor rehabilitar que demoler.
3: Bueno, pensa que
4: falábamos antes, a xestión de residuos, non só xa do amianto, que retiralo, eso temos que tragalo, porque é saúde, pero a xestión de residuos de esa demolición, tanto de formigón como de fábricas de ladrillo, pode ser moi importante tamén. Creo que sempre se pode recuperar o patrimonio construído.
0: Quería concretar un pouco máis ao tema da mobilidade e uno co que estabas a decir, María. Na nosa idea era que a Guardia Civil, e teño aínda en casa el borrador de acuerdo con eles, que a Guardia Civil salise dali e se fose ao Boial, a unha parcela moito mellor comunicada, con máis posibilidades, e quedaría esa parcela liberada, que unida al retranqueo de la estación, aínda conservando a chegada do AVE, como conseguiu o BNG no seu día, se liberase aí un espacio tremendo, de tal maneira que aí sí que os barrios se poderían coser. E o tema da mobilidade, eu o quería levar por a bella idea de que, dado que temos un tren FEBE que conecta toda a parte norte, Ortigueira, San Sadurniño, etc., etc., etc., en Narón, obviamente, toda esa xente podería vir en un magnífico tren de cercanías de vía estreita que podría tener justamente debaixo do Sánchez Aguilera la parada de metro que ese tren podría tener, porque ese tren con el ancho Feve pode chegar a la estación y sumergirse para ir a salir a la Malata, y en el transcurso de ese trayecto, en el túnel que ya está construido, que ya está construido y que se le va a meter ahora el tercer carril para llegar hasta el puerto exterior, es una obra de ingeniería baratísima el hacer una parada en el propio Sánchez Aguilera, que el que viene de San Saturnino, Ortigueira, Narón, se baja en el propio Sánchez Aguilera para ir a trabajar a la Plaza de España, al barrio de la Madalena y tal. El que no se quiera bajar ahí, se puede bajar en el puerto, puesto que ese tren va a llegar hasta el puerto. Pero lo ilógico es que, tirando ahora la muralla, ese tren no llegue hasta el Jofre, porque tenemos tendido de vías hasta la entrada del Arsenal, y podría seguir por el paseo que se está haciendo un tren de cercanías de plataforma baja, como hay en tantas y tantas ciudades del mundo, que vamos por ahí abriendo la boca como aldeanos cuando se podía poner aquí. Y de tal manera que toda a xente que estoy a decir de Ortigueira, San Sadurnino, Narón, en Desamais tendría que vivir en coche a Ferrol. No haría falta tanto aparcamento e tanta historia si os traéis, os producésemos en transporte público.
3: Yo quería decir unha cosa respecto a isto. Como decimos que quedamos embobados aí cas cidades, ben, Nantes, en Francia, a antigua capital de Bretaña, perdeu o Asteleiro e o Porto. É un caso como Ferrol, pero o doble, digamos. Unha reconversión brutal. Que fixeron? Con menos cartos dos que dispusimos en Ferrol, por exemplo, para as políticas do IGAP, de empresas, tal. Movilidade pública. Fixeron a liña de... O sea, os tranvías e os autobuses mellores de Europa. A xente marchou para ali solo para usar os autobuses que habían antes, porque eran como naves espaciais. Entón, e un sistema de bicis e tal, non sei que. Pero colleron esa oportunidade fuera que tiveron. Potenciaron a universidade tamén. Convertiron unha cidade que era industrial, portuaria, non sei que, a convertiron unha cidade pois burguesa, así, non? Amable, sostible, tal.
0: Non ten moita calidad de vida.
3: Calidad de vida. E todo o mundo quere vivir. Era a cidade de moda en Francia. Medrou moitísimo. Home, está cerca de París relativamente, non? Pero a 200 kilómetros, 300. Pero, quer dizer, é un exemplo do que tería que ter feito Ferrol nos anos 80, sí, digamos.
0: Sin dúbida ninguna.
3: Que foi eso. Entón, eso é o que me duele. Eso xa pasou. Entón, eu creo que partimos dunha mentalidade desarrollistas. Temos, por un lado, os militares, é moi propio de Ferrol. Por outro lado, os sindicatos, non? E tal, e os asteleiros, que son super desarrollistas, non? A esquerda sigue sendo esa desarrollista. Pois, pois igual hai só unha minoría que non é desarrollista nesta cidade, pero que eu creo que pensar que imos ter unha estación de alta velocidade, que imos ter que dicir, temos que facer as cousas aquí con catro patacóns e pensar que se sosteñan soas.
0: O Feve son catro patacóns.
3: O Feve son catro patacóns, pero facer unha estación soterrada no Sánchez de Aguilera non. Por exemplo,
1: non, non creo que se sea sostible estando a 50 metros a outra.
3: Claro.
0: No, porque claro,
3: acaban de quitarla.
0: A outra, claro, hai que tranquearla un pouco, Ignacio, sí, para que quepa todo o que estamos a facer era un quilómetro hacia adentro, para que a xente que quixese baixarse para ir a la carretera de Castilla, digamos, logo a de centro sería en Sánchez Aguilera, logo una en el puerto a la altura de la cafetería Marte, y la siguiente sería ya en el Jofre.
3: Pero de todas formas, bien, creo que temos que facer as cousas plantear as cousas de forma modesta, porque xa non hai capital para facer esas cousas. Igual non hai capital nin para construir as vivendas en Sánchez Aguilera. Ese é o problema. Se hai capital é porque o capital privado que sobra no mundo igual pon o ollo aquí, como está poñendo, empeza a poñelo. Pero capital público para facer venda pública, canto vai aguantar eso?
0: Por eso Defensa quiere que sea vivienda libre, claro, y que vengan promotores a vender, sí, vivienda libre cara, claro, hagan el negocio caixa, y que ellos cobren y ya está.
3: Bueno, yo coñezo un sindicalista de Toledo que di que a vivienda libre tiña que facer a administración pública e a venda protexida os privados. Claro, por lei, xa está. E se acabou a tontería.
5: Falaba desde do FEBE. En Euskadi, os Cotrenbidea, aquí entonces está funcionando perfectamente. Aquí a Xunta negouse sempre a asumir o control dos trens de vía estreita.
0: Renfe quere acabar
5: con FEBE. En ruínas. Porque realmente non existe, hai unha vía que non funciona. Vai aínda máis lento co que vai daqui a Coruña, de Renfe, aínda máis lento, e ademais, sorte que non descarrile, porque a porcentaxe de descarrilamento, non sei se hai no sitio, no mundo algún sitio onde descarrilen tantos, a porcentaxe de descarrilamento se xa tan elevada como o tren este daqui. Claro que conectas a Truño, conecta hasta Endaya. Conecta todo Cantábrico, pero é inviable porque non funciona, non vale, está totalmente obsoleto, non ten utilidade. Si se podería utilizar o sistema de cercanías, que se leva reclamando no Parlamento Español desde hai moitos anos, agora mesmo leva Néstor Rego, xa non sei cantas veces o reclamou, por certo, asinado nos convenios, cada vez que se apoia as investiduras, o Benoga apoia e o PSOE, pois non sei, mira para outro sitio ou venlle demasiado grande. O caso é que seguimos sin ter tren de proximidade en toda Galiza, non o hai, nin a Xunta o reclama tampouco, tamén hai que decirlo, o PP se la sopla. A tren de alta velocidade de Ferrol, eu me conformaba con ter tren,
2: sí.
5: Algún, claro. Un tren normal, non pido que vaya a 200 nin a 300, que se poda chegar a Coruña
0: por
5: en 40
0: que,
5: minutos, ao mesmo tempo que poda, e con unha frecuencia normal que permita desplazarse de Ferrol a Coruña, Coruña a Ferrol.
2: Que de feito no campus da del Viña hai un apeadeiro ali para coller o tren que podería permitir, se houvese unha frecuencia, uns horarios normais, vir e ir aos estudantes.
5: E habería unha mobilidade de xente, por exemplo, podería a xente traballar en Coruña e vivir en Ferrol sin problema ningún.
0: Sin
5: igual se solucionaba ese problema de tantas vivendas baleiras e demais.
0: Cercanías al norte e cercanías al sur, si é evidente.
5: Pero eso hai que facelo. E eso ten que querer o Estado, ten que querer a Xunta e ten que haber diñeiro, que non hai diñeiro porque non quere ningún dos dous.
1: Bueno, aquí entonces, o compañero Vicente,
5: a mí me parece moi ben,
1: achegou un novo debate que xa tivemos faladoiro, eu antes de rematar quería decir, con respecto ao tema das hortas e todo isto, ali en Caranza temos 760

0: modelo de cidades sostibles, promovendo zonas verdes, zonas de paseo e de ser para as persoas, e menos acudir a modelos especulativos que xa non tocan agora.
1: Vamos cos compañeiros, Ignacio.
2: Sí, eu, vamos, simplemente que hai un plan. Cando no seu momento hubo a Senda 21 local, que foi a raíz do que de que fixéramos a Artabra 21, que participou aí o compañero tamén Raimúndez, era todo, vamos decir, que as medidas preciosas e tal, non? Son, igual que son o plan de acción local da Senda Urbana, tamén o EDUSI no seu momento, ahora que estamos aquí, é decir, que todo o mundo sabe o que hai que facer e por onde hai que camiñar. Como hai que construir, como hai que defender o transporte público e apostar por él definitivamente, todo iso sabe todo o mundo, como hai que facer construir con vivendas sostíveis, como hai que rehabilitar o vivenda antigua en as cascos históricos e tal para facer vivenda tamén sostíbel, todo mundo sabe. En este caso, aplicado ao que son todo o Sánchez Aguilera e demais do concello, exactamente, ou do concello, que era do convenio, produto do convenio, igual, exactamente igual, é decir, que temos que facer todo o que se faga ten que ser que mirando a sustentabilidade e mirando de que sexa moi bon para a veciñanza, ¿no? Es decir, que sexa que mellora a vida da xente.
3: Moi simple. Devolución do patrimonio ocupado, que ese patrimonio ocupado sexa para que reverta na mellora das condicións dos veciños e das veciñas e na recuperación dos espacios naturais que antes falaba Miguel, ¿no?
1: Por la miña parte, nada, simplemente dar as grazas a Celia, Miguel, a María, bueno, os nosos compañeros, por suposto, a Joaquín por estar aí, e, bueno, nos vemos no próximo faladoiro. Boa noite.
4: Boa noite.
5: Foi o faladoiro.
6: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
5: Un programa do colectivo O País
6: na Filispín.
5: A radio de aquí.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:34.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: Son as 5:54.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por

Moito boa tarde. Está a desfalar Manel Sebral da Fundación Ernesto Gradacal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Gradacal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Neste momento dramático do mundo, o artista debe chorar e rir con o seu povo. Há que deixar o ramo de lirios e meterse na lama até a cintura para axudar aos que procuran lirios. Federico García Lorca deixou proclamado isto moito pouco tempo antes de ser asasinado pela barbarie fascista o 18 de agosto de 1936. Isto é o texto de unha octavilla dos que defendemos. Que há que parar o xenocidio en Gaza, unha octavilla que foi distribuída, que está a ser distribuída polo Grupo Ferrol con Palestina. Bom, foi Lorca un poeta galego? Foi. Federico García Lorca foi un poeta galego por vocación. Vocación inspirada por Ernesto Gradacal, seu amigo e coautor dos seis poemas redixidos en lingua galega por Lorca. Poemas manuscritos por Ernesto Gradacal, o cual indica un grau de proximidade entre Federico e Ernesto moito grande. Federico tiña 13 anos máis que Ernesto. En 1933, Lorca tiña 35 anos e Ernesto 21. Federico foi un poeta galego que tende a ser recoñecido como tal, porque levaba a Galiza nas entrañas, amaba a Galiza, amaba o povo galego, amaba a lingua e a cultura da Galiza, amaba e coñecía a Galiza. Daí lle ven a Lorca a enerxía para escrever os seus poemas, un dos quais, Cantiga do Neno da Tenda, dedícallo a Ernesto Gradacal. A Fundación Ernesto Gradacal achamos que a Galiza ten dívida con Federico. A Galiza temos de corresponder ao amor de Federico, como Anxo Casal correspondeu publicando en 1935 o libro con os seis poemas prologado por Eduardo Blanco Amor, que non teve un comportamento limpo a respeito de Ernesto Gradacal, ocultando a verdade do importante papel que Ernesto Gradacal teve na criación dos poemas de Lorca. Daí que a Fundación Ernesto Gradacal reiterase por dúas veces a Real Academia Galega que recoñecese Federico García Lorca como académico de honra e que dedicase a Ernesto Gradacal un Día das Letras Galegas. O recoñecimento como poeta galego a Lorca ten de vir do Goberno e o Parlamento galego, retirando o nome do xenocidio Antonio Rosón Pérez a unha sala do Parlamento para a nomear Sala Federico García Lorca, poeta galego. Segundo Ian Gibson, Ernesto Gradacal fascinaba a Lorca pela súa prestancia física, pela súa vitalidade, pela súa inteligencia e pela paixón con que falaba da Galiza e cantaba canções galegas. Federico García Lorca proclamou en 1933 en Buenos Aires: "A miña chegada á Galiza, a miña chegada á Galiza, elas, as forzas formidáveis de Compostela e a paisaxen, aposáranse de min de tal xeito que tamén sentínme poeta da alta erva, da chuva alta e pausada. Sentínme poeta galego e unha imperiosa necesidade de facer versos. Seu cantar obrigoume a estudar a Galiza
e o seu dialecto ou idioma. Para o mellor, para o maravilloso, é igual. Os españoles e as españolas que reivindican Frederico como víctima do xenocidio franquista ocultan a súa grande dimensión como poeta galego. Nas redes sociais poden ser vistos dous vídeos de dúas mulleres e un vídeo de un home, vistos e ouvidos en español, embora o interese da información que fornecían ocultaban o Frederico, poeta galego. Unha das mulleres falaba e reivindicaba a memoria de Maravillas Lamberto, 14 anos, de Larraga, Navarra, e as atrocidades que con ela cometeran os franquistas, comparándoa con as atrocidades e o asesinato de Lorca. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos Canto Moso da edición conmemorativa.

No terceiro vídeo dos citados, un homen fornece unha información moito exhaustiva acerca dos xenocidas de Lorca, civis e militares, facendo unha biografía de cada unha das personaxes que coadxuvaran e perpetraran o crime. Na Galiza, no caso de Alexandre Bóveda, apenas Pilar Allegue fornece os dados pertinentes relativos aos xenocidas nun artigo publicado en Nós Diario en 18 de agosto de 2026. Pilar publica os nomes dos xenocidas que integraban o Tribunal Franquista, golpista, ilegal e ilegítimo. Así o cualifica. Comezando por Xosé Vilacano, Ramón Ribeiro de Aguilar Otero, en Ferrol, por volta dos anos 60, tivemos a miña familia un médico de cabeceira chamado Ribeiro de Aguilar. Antonio Durán Salgado e como defensor López de Roda. Publica o nome do que comandaba o pelotón de fusilamento, Antonio Vázquez Guitián. Apenas falta o dos que integraban o dito pelotón. En cualquier caso, nos achamos que é un bon exemplo do que se debe facer e non facemos. Publicar unha listaxe das vítimas do xenocidio franquista non chega. É imprescindível publicar unha listaxe dos xenocidas, como faz Pilar, e mesmo máis. É tarefa colectiva. Temos o deber democrático e de xustiza de saber os nomes dos asesinos xenocidas para xulgar e condenar, e aos seus descendentes que non abxuran dos crimes dos seus ascendentes. Xustamente, neste caso, non se reivindica a necesidade de xulgar e condenar os xenocidas de Alexandre Bóveda e moitas vítimas máis. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Con as miñas tamanquiñas do álbum Edición Conmemorativa.

De todo, o oprobio histórico que se materializa en Ferrol en estatuas, nomes de rúas, cátedras, nomes de barcos de guerra e instalaciones militares, aún que é particularmente abxecto, ofensivo e degradante para a población. Ese é o culto ao tráfico de escravos, á escravatura, o crime máis grave contra a humanidade. Culto representado na estatua do Marqués de Amboaxe, que este próximo día 31 de agosto repetirse-á, como cada ano desde 1896, en que o alcaide e o Concello de Ferrol, acompañado de autoridades militares, repetirse-á a homenaxen ao traficante de persoas escravizadas Ramón Pla e Monxe. Se o que queremos é limparnos do obxecto dese culto, temos de nos apresentar ese día 31 ás 12 horas ao mediodía en que se realiza ese culto para evitar a súa realización. Achamos que o denominado colectivo de colonial de Ferrol comete un erro ao convocar para o día 30 o antitributo ao Marqués de Amboaxe. O tributo vai ser realizado en día 31. E é justamente nese día que temos que realizar o antitributo. Facer oposición aos que facen o tributo. Facer que lles caia a cara de vergoña por defender a ignominia da escravatura. Tamén é verdade que todos os alcaides de Ferrol defenderan esa ignominia desde as primeiras eleições municipais en 1979. E tamén é certo que neñun deles fez autocrítica.

e os actos de homenaxen ao Marqués Negreiro. O PSOE, o BNG e Ferrol, en común, están obrigados. Manifestarse en 31 de agosto perante a estatua do Marqués sería a questón máis pertinente para acabar con esta ignominia. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar agora a canción Coro da Primavera.

520.281 persoas na Galiza reciben unha pensión inferior ao salario mínimo interprofesional. Máis de 500.000 de persoas galegas cobran unha pensión menor de 1.221 euros. 474.499 cobran menos de 1.050 euros de pensión. O total de pensionistas na Galiza é de 790.814. 790.814. As dúas terceiras partes dos pensionistas galegos cobran menos de 1.221 euros, menos do salario mínimo interprofesional. Noutro programa falábamos da expoliación que sofre a Galiza, que sofremos todas e cada unha das persoas que habitamos a Galiza, para concluir que a Galiza é unha colonia da corte, da monarquía con sede en Madrid, contra o que se levantaran en armas Faraldo, encabezando a Revolución de 1846, que alastrou a Portugal, onde foi esmagada no Porto pelo general de la Concha, comandando tropas españolas. Hoxe trazemos outro científico indicador económico que mostra a coloniación que sofremos a población da Galiza a respecto de Madrid, onde xa saben que rouba unha tal Axuso e o seu namorado. Desde o ano 2019 até o 2024, Madrid, que produz algo menos do 20% do produto interior bruto do Reino de España, arrecada máis do 45% e máis do 47% dos impostos pagados por todos os españoles, 50.000.000 de persoas, o cual prexudica gravemente as finanzas da Galiza. É máis un indicador de que a Galiza é unha colonia da corte que a ten humillada e abatida e con uns níveis de pobreza severos e con unha rede sanitaria, o Sergas, cuxas dirigentes como Mengele e os condenados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg ten mentalidade e praxes similares, tudo dirixido e orientado polo conselleiro António Gómez Caamaño, nascido en Ferrol. E a rede de ensino e a universidade tan científica que aínda non pontificou a identidade da lingua galega e a lingua portuguesa. E tudo dirixido por Rueda, que está sempre con Galicia cualidade na boca, boca sucia de fala barato, como bon falanxista, partidario, defensor de António Rosón Pérez e dos seus xogos atroces. Cabeza na Galiza da corte que a coloniza, a humilla e a ten abatida. A revolución faraldiana na Galiza actual ten de ser contra Rueda e a corte de Madrid, a monarquía de Filipe VI. Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria, emitindo o programa A Vida e Obra de Ernesto Gradacal desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar agora o coro dos tribunais.

Porque a Galiza está reconhecida como nacionalidade no Estatuto de Autonomía e na Constitución, isto é, a Galiza é unha nación e, como tal, ten reconhecido pelas leis internacionais ratificadas pelo Reino de España o direito á libre determinación, independencia e soberanía e o direito á insurreición contra todas as formas de opresión como as que vimos descrevendo. Por tanto, a día de hoxe, falar dun novo Estatuto de Autonomía, como publica en Nos Diario Xesús Veiga, que fora dirixente do Movimento Comunista da Galiza, parécenos un bocado atrasado. O que queremos dizer é que o futuro da Galiza é o exercicio do direito á insurreición contra todas as formas de opresión de Rueda e Adlátres. Insurreición que é un exercicio de libre determinación, independencia e soberanía. E isto non pode ser realista porque pretende a derrocada da Real Monarquía Española e que se respeite a vontade popular galega, que leva máis de 40 anos desrespeitada, humillada e abatida, resultado de asimilar, como asimilou Xuxo Veiga, que o facto de 450.000 votantes votar afirmativamente o actual Estatuto de Autonomía e até 1,65 millóns de persoas non lle dar a súa quiesencia, iso non é vontade popular galega. A vontade popular galega non se mede por un de cada cinco votantes, e a vontade popular galega, a de 2,1 millóns de persoas, ficou esmagada o 23 de febreiro de 1981, 60 días depois do referendo. E a vontade popular galega, esmagada pelo franquismo, por un golpe dos militares e a monarquía franquista, continúa esmagada a día de hoxe pelos mesmos desde há 90 anos. E a vontade popular galega é que o Miño non é fronteira, é eliminar a fronteira para xuntar dois, Galiza e Portugal, nun único país, a Portugaliza de Ernesto Gardacal. É claro que para iso faz falta forza. A forza do proletariado galego e do portugués organizados en milixas armadas de ambos sexos. Continuamos con a música do Seca Afonso para ouvir a canción En cuanto á forza.

Continuamos con obra de Ernesto Guerra da Cal falando de Camilo Pesaña, 1871-1926. Nacido en Coimbra, graduou en Direito e exerceu esa profesión. Foi tamén profesor de liceo en Macau, na China portuguesa. Un precursor do grupo modernista organizado en torno á revista Presença, 1927, que influenciou profundamente a eses escritores. A súa extremada sensibilidade poética natural foi mesmo máis refinada a través dos contactos con a literatura, a arte e a vida chinesa. Pesaña foi o primeiro escritor do seu tempo que comezou a cultivar un puro e interior mundo poético, rexeitando a inspiración emocional dos elementos da lírica nacional, procurando a subtil expresión verbal do completamente subxetivo, iniciou formulacións líricas dun mundo íntimo de sensacións, do que é incoherente e fragmentario no dominio do psíquico a meio de símbolos que son igualmente elaborados e parciais. A desconexa expresión dos disociados elementos da vida emocional, un método extensivamente utilizado pelos seus seguidores, a ansiedade para capturar nun poema o vago, o fugaz para alcanzar a revalorización da beleza das formas, non como opulencia, mas como intensidade do poder expresivo, e is o que constitúe a súa contribución poética, con excepción de un libro, Clepsidra, 1920, a obra de Pesaña está dispersa en revistas, escreveu en prosa historia chinesa e asuntos artísticos e traduciu e comentou poesía chinesa, 8 elexías chinesas, publicada na revista Descubrimento. Con Venceslau Moraes, axudou a manter a moito antiga tradición orientalista da literatura portuguesa. Fontes, Hernán Cidade, Tendencias do Lirismo Contemporáneo, 1939. Fernando Pessoa, 1888-1985. Nacido en Lisboa, pasou a infancia en África do Sul e recebeu educación no Cape Town University. É un destacado membro da primeira xeración de poetas do século XX en Portugal. Unha xeración que comezou propositadamente con o futurismo na revista Orfeo, 1915, e desenvolveu amplamente con o grupo modernista representado na revista Presença, 1927. Pesoa, un vínculo entre os dous movimentos foi conspicuo e excesivamente influente. Mesmo o pensamento dos seus escritos, que non foran numerosos, están dispersos en xornais. O seu único libro, Mensaxes, 1934, distinguido con un premio oficial, non é típico da súa inclinación poética e representa apenas a faceta de patriota mesiánico e irracional misticismo que o vincula con a bella tradición lusitana da ilusión do retorno do rei Sebastián. O resto da súa produción é verdadeiramente significante. Ele desdóbrase a si propio proxectado en 4 líricas personalidades. Ele propio e un trío caracterizado pelas súas cualidades individuais, Álvaro de Campos, Alberto Cairo e Ricardo Reis. Non há pseudónimos, mas son 4 entidades perfeitamente autónomas quanto á natureza e modos de expresión, e o poeta os definiu psicolóxicamente e biográficamente. A través deles, tenta dar forma a 4 facetas diferentes do seu ser. É difícil ofrecer unha opinión acerca do significado final desta polarización e dos límites de independencia a separaren esas personalidades. A súa poesía, a cual, como é a súa xeración, móvese nas áreas da vida interior, representando unha intelectualización da emoción interna. Ele é o maestro da lucidez intelectual
no dominio da emoción máis baixo, a aparente frieza do lirismo cerebral que a vez parece ser un xogo inteligente, un detecta unha enerxía sentimental que impele o poeta para a comunicación directa, para a libertación da expresión verbal e a súa vez para a irracional intuición. O seu instrumento poético é sensível ao fraco estímulo vindo do abstracto. A súa forma é clara, transparentemente condensada, e debido á súa precisión quase analítica. A súa extrema suxestiva sensibilidade lembra Paul Valéry. Fontes, A. Casais Monteiro, Introdución á poesía de Pessoa, Boletín de Estudos Portugueses, Volumen 5, Coimbra, 1978. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos Era de Noite e Levaran.

José Duarte Ramallo Ortigão, 1837-1915. Nacido no Porto, fillo dun profesor, seguiu a mesma carreira combinándoa con xornalismo, crítica e literatura. En 1866, enquanto editor do Xornal do Porto, tomou parte na polémica entre o pós-romántico e o realismo que foi coñecida como a Questón Coimbrá. A pesar da súa atitude xulgadora, a súa crítica igualou a de Antero de Quental na súa brochura a literatura de hoxe e provocou un duelo entre os dois en que Ramallo foi lixeramente ferido. Máis tarde, xuntouse ao grupo reformista e en colaboración con un dos seus distinguidos membros, o romancista Esa de Queirós, compuso un romance detectivesco en forma de cartas para o Diario de Noticias, Un misterio na estrada de Sintra, 1880, que causou sensación desde que o público acreditou se tratar dun acontecimento real. O mesmo ano, na súa colección de relatos curtos apareceu. Mas o verdadeiro valor literario de Ramallo encontra expresión no seu traballo xornalístico e libros de viaxes máis do que en obras de ficción. Máis unha vez, asociado con Esa de Queirós, comeza en 1871 a publicación dun xornal mensal, As Farpas, que continúa a intervalos até 1883 e que foi exercer unha importante influencia no realismo portugués. Tense afirmado que As Farpas ten a súa orixen nas Guepes de Alfonso Carr, mas debe ser acrescentado que o seu carácter é diferente e máis rico e o seu ámbito de acción moito menos exhaustiva. O xornal combina a fina ironía de Esa, cuxa colaboración continuou até 1872, con o equilibrado, sereno e fielmente didáctico espírito de Ramallo. Dedicado á elegancia e á higiene, ambas as dúas física e espiritual, Ramallo produciu unha proveitosa e metódica obra de popularización da saúde e de educación social en As Farpas. Con amável enciclopedismo, o estudoso Ramallo, impaciente para ensinar e reformar, tratou os máis variados temas, ciencia, política, literatura, nun límpido e flexível estilo caracterizado por amplas e delicadamente irónicas sentenzas. A súa clara e incisiva pluma, con unha sensível e didática intención, satirizou as fraquezas e defeitos da vida portuguesa. O sereno equilibrio das súas faculdades, o seu bon sentido artístico e a súa elegancia espiritual estableceran unha tribuna en As Farpas desde a cual as ideas da xeración de Coimbra foran diseminadas. Positivismo, determinismo, humanismo, laicismo, fé na ciencia e realismo estético foran apresentados nas súas páxinas con grande coherencia. O suceso de As Farpas estableceu a escola da que resultaran continuadores ou imitadores, os máis significativos dos quais foi Os Gatos, de Fiallo de Almeida. Os Gatos, porén, teve un carácter moito diferente en que o sarcasmo difamatorio foi exagerado. Noutros aspectos da súa obra, Literatura de Viaxens, a atitude de Ramallo non é esa do simples observador de beleza que pasa sobre as súas impresións estéticas. Como produto do seu tempo, concedeu importancia científica e utilidade práctica a esa literatura. O seu objetivo é comparar sociedades, extraer conclusões e aplicá-las para melloramento dos países. A Holanda, 1883, ten este propósito, nun relato caracterizado por unha gran viveza descritiva, indicativa de penetrante poder de observación, nos dá un estudo social e histórico dese país focado sempre en comparación con Portugal. É a Holanda e non a França que Portugal debería observar desde que ese país representa a solución ao problema máis semellante ao seu propio en todo a respecto do que ese da gran nación gala. O libro gozou dunha grande aceitación e ficou como modelo dese tipo de literatura,
em 1887 foi publicado John Bull, sem atingir o nível de excelência de Holanda, nem no método seguido, nem na atitude. Com a sua anglofobia herdada de Herculano, comum àquela da geração do realismo, é manifestamente hostil ao meio social descrito. Últimas Farpas, 1910-1915, é claramente inferior à primeira obra. A personalidade espiritual e literária de Ramallo, progressista e reformista, deixa uma marca de elegância construtiva na crítica e no jornalismo português desse período. Fontes, Maria A. Vaz de Carvalho, Alguns Homens do Meu Tempo, 1889, Essa de Queiroz, Notas Contemporâneas, 1909, Ricardo Xorxe, Ramallo Ortigón. E continuamos com a música do Seca Afonso para escutarmos, era um redondo vocábulo.

Francisco Teixeira de Queiroz, 1848-1919. Romancista con seudónimo de Bento Moreno, nacido en Arcos de Valdevez, Miño, recebeu o seu diploma de médico en Coimbra en 1878. A súa formación positivista levou a abrazar o romance experimental introducido por esa de Queiroz. En 1915 foi deputado e membro do goberno. Proxectou un vasto plano romancista con a intención de imitar en Portugal La Comédie Humaine de Balzac. Dividiu a súa obra en dúas series de relatos e romances: Comedia do Campo, en que estuda a vida das aldeias da súa región nativa, e Comedia Burguesa, en que están entrelazados tipos e sectores da sociedade lisboeta. En ambas as series seguiu o credo da escola experimental con toda a fidelidade, facendo análises psicolóxicos e sociais sobre a base da máis minuciosa observación. Desde os primeiros contos, 1878, o primeiro volume das series rurais, até Ao Sol e a Chuva, 1916, que encerra o ciclo, criou maravillosas páxinas refletindo a paisaxe e costumes do norte e interpretando o regionalismo do distrito do Miño pelos procesos da escola do realismo. Un fácil e capaz observador da vida do país que coñecía moito ben, non foi igualmente competente como observador da vida urbana. Así, no seu romance A Comedia Burguesa, que comeza con Os Noivos, 1896, a análise de tipos de gran complexidade psicolóxica, padece frecuentemente de superficialidade, embora de modo xeral é compensada pela minuciosa objetividade do seu realismo. Quizás a mellor destas series é Don Agostinho, 1895, en que retrata o tipo de vello arruinado fidalgo na sociedade moderna. O seu estilo, caracterizado por unha gran simplicidade e impecável corrección, toma unha singular plasticidade expresiva na descripción do ambiente rural. Fontes, J. Fernández Costa, Eloxio Académico do Dr. Teixeira de Queiroz, 1919. E agora, só nos resta despedirnos ao teu próximo programa desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, en Terra de Trasancos, en 103, en 102, en 102.3 FM. E agora, restan segundos para finalizar o programa, e apenas dizer que a recensión que fez Ernesto Gradacal de Fernando Pessoa é moito máis, é menor que moitas outras, porque non existía na altura en que ele escreveu cousas acerca de Fernando Pessoa.

0: Vamos o do micro. Pois estamos aquí no programa 34. Pois hoxe imos a ir de Francia, pero continuaremos coa escena francófona, o que significa que viaxaremos a distintos países que teñen como idioma oficial o francés, un dos máis falados no mundo e, polo tanto, un dos máis empregados na música. Imos comezar no continente africano, concretamente en Costa de Marfil, con pouco de reggae, da man dun dos artistas máis importantes e influintes non só de África Occidental, senón que tamén do mundo, Alpha Blondy, que destacou pola súa mensaxe política e social, cantando sobre a injustiza, a paz ou a pobreza na defensa sempre dos oprimidos. Ademais do francés, emprega moito o diula, a súa lingua materna, pero tamén o inglés, o árabe ou o hebreo, para unificar distintas culturas e rexións. Imos escoitar xunto á súa banda Solar System, do seu álbum do 94, Dieu, o tema Mon Père avait raison. Imos a lo...
1: Imos.
0: Por fin está o do micro.
1: Estaba probando.
0: Pois, odito, imos a lo...

Así soaba Alpha Blondie a su banda Solar System. O artista marfileño coñecido como a Bob Marley de África pola súa capacidade para conectar o reggae xamaicano coas realidades africanas chegou a colaborar coa lendaria banda The Wailers grabando nos icónicos estudios Tuff Gong en Xamaica o seu álbum do 86 Jerusalem. E imos agora ata Europa, concretamente a Suiza, a súa rexión francófona, cun histórico e multicultural grupo pioneiro do rap en francés, Sang Unik. Dende a cidade de Lusán, no cantón do Bo, o grupo estaba liderado por Carlos Leal, coñecido como MC Carlos, fillo de emigrantes galegos, xunto ás voces de Osé, a vocalista Sista D e o beatboxer Rad, ademais de contar co DJ e produtor Jazz One e o baterista percusionista Bio. Imos escoitar o seu tema Le Repas, coa colaboración doutro pioneiro do rap francés, o rapeiro franco-senegalés MC Solar. Tema incluído no álbum Chromatic do ano 94. Imos a los

Sí, así soaba o grupo de puta madre. Soaba de puta madre tamén, pero bueno, chamábanse así. Dende a capital belga, un grupo que destacou, como xa dixemos, pola mestura do francés co español, pero tamén polo seu son escuro e cru, marcadamente underground. Un dos primeiros en autoeditarse de forma independente en Bélxica, abrindo as portas do rap europeo e distribuindo a súa música non só no vello continente, senón tamén en Latinoamérica e Canadá. Para finalizar a sección, imos escoitar, como sempre, un par de temas, comezando no ano 97, en Norteamérica, precisamente en Canadá, co grupo lendario de Montreal, en Quebec, chamado Dubmatic, pioneiro en popularizar o xénero dentro do mercado francófono do país, formado polos MCs D Soul e OTMC, Milo DJ e produtor DJ Choice. Imos escoitar un dos seus temas máis icónicos, Montreal, París, Dakar, que rinde homenaxe ás súas raíces en Canadá, Francia e Senegal, as raíces dos tres unidas mediante o rap en francés. O tema pertence ao seu álbum debut La Force de Comprender. E como punto final, voltaremos a Europa ao ano 99, a España, a súa capital, para rematar escoitando un tema excepcional respecto aos anteriores, partindo da base de que este país non pertence a estea francófona. Neste caso, é unha colaboración debida a ponte cultural co país veciño, Francia. Trátase da participación do rapeiro parisino referente da lírica consciente Fab no álbum Frank Attack, do influente rapeiro hispano-congoleño Frank T. Grabado en Madrid nos estudios do selo Zona Bruta, o tema combina o español e o francés e, como o seu tito indica, 28850 París é unha conexión entre as dúas capitais, facendo referencia ao código postal de Torrejón de Ardoz, a localidade madrileña onde medrou e reside o ensi, produtor e locutor, un dos pioneiros do rap en España cando esta estea aínda estaba consolidándose. Pois imos escoitar ese par de temas. Imos alo.

0: Pois aí estaba a sección. Que che parece?
1: Moi boa sección. Con este último tema aí, escoitar sí. a Fran T por primeira vez na, no programa, non?
0: Sí, xa, xa era hora.
1: Xa era, claro, pero como anduvemos viaxando sí. polos orígenes do rap,
0: sí,
1: Estados Unidos, Francia, tal. Bueno, imos chegando pouco a pouco.
0: Sí, pouco a pouco.
1: Pois, moi ben. Agora imos co cambio de sección. Esta vez, agora alégrome de que se escoito o micro, que antes non pude dicir ningunha.
0: Cousas do directo.
1: Pois agora imos a cambiar de sección, imos a hacer unha viaxe polo rap portugués.
0: Pois.
1: Imos, empezamos.
0: Empezamos.

0: Pois sí, aquí estaba A Díaz.
1: A Díaz, sí.
0: Quedou claro co estribillo. Estaba soando aquí Mind the Gap. Pois agora seguimos. Vamos a situarnos en Lisboa. Imos a escoitar dous temas de Sam the Kid. Comezaremos po primeiro. Realidade Urbana, do seu álbum Sobretudo, de 2002.
1: Pois imos a lo...

0: Pues sí, aquí estaba
1: otro
0: Sam de Kid. Sí, muy guapo, muy guapo. Brutal. Este tiñamos que deixalo ao final, que non. Pois seguimos con Sam de Kid. Este era o tema Realidade Urbana. E imos dar un salto ao seu álbum de 2018, Mechelas, onde todo, se non me equivoco, é producido por el mesmo. Está publicado de forma independente baixo os seus propios sellos. Sí. Pois imos escoitar agora o seu tema Sendo Así.
1: Pois
0: imos alo.

0: Muy guapo este también.
1: Sí, un tema más profundo.
0: Sí, más lento, pero guapo igualmente.
1: Sí, con un gran mensaje. Pois este traballo do que falábamos de Sam the Kid marcou o seu regreso en solitario despois de moito, moito tempo sen sacar ningún. Bueno, agora seguimos con un grupo que eu descubrín gracias a Lobis, que ensinárame uns temas fai bastante tempo. Por eso tampouco podía faltar, aparte de que é outro mítico grupo. De quen falamos, Lobis?
0: De Larisa.
1: Pois sí, Larisa, outro...
0: Un grupo franco-portugués, porque membros son de Francia e, obviamente,
1: sí,
0: de Portugal.
1: Sí, creo que nacidos en Portugal...
0: Non estou seguro diso, pero como en algún tema tamén utilizan o francés, pois non estaba seguro, sei que... Non sei, non investiguei. Os coñezo, pero iso non o podo confirmar.
1: Pero que si sabemos con precisión é que son dous irmáns.
0: Sí.
1: Que nos eran Bloc Pataco e Cirando.
0: Sí.
1: Pois imos escoitar este primer tema deles, porque tamén imos escoitar dous, neste caso do mesmo álbum, non? De Portugal Rap Stars, do 2001. E imos a comezar co primer tema que escoitei eu deles, que é Bag Mafioso, que é o que me ensinaste
0: ti. Un temón, todo un temón.
1: Pois, iso, a disfrutalo.
0: Imos a lo...

0: Pois aquí estábamos contrastando datos de lo que estábamos falando antes. Ao parecer son fillos de inmigrantes portugueses establecidos en París, nos suburbios, non?
1: Sí.
0: Pois sí, este grupo naceu no 95-96 por aí. Houve máis álbumes antes deste do 2001, no 97, por exemplo, o seu álbum debut Porto Ricos. Pero bueno, agora imos a escoitar outro dos seus temas, que é 25 de abril, un tema bastante interesante, porque fai referencia a
1: revolución dos claveis.
0: Sí, correcto. Así que imos a escoitalo e logo seguimos falando.
1: Imos a logo.

0: Pues sí.
1: Otro tema.
0: Otro tema guapo. Claro, en este tema os irmáns están a falar, ¿no? Da dor do exilio, a liberdade, todo sí. Isto que do que fuxiron precisamente os seus pais. Pois sí, pois seguimos. Xa para rematar o programa, imos a falar doutro grupo. Imos situarnos en Oporto, con Dialema. E imos a escoitar tamén, a ver se dá tempo, dous temas. Este grupo coñecido como Pentágono, xa que é unha irmandade que un grupo que se formou e ata actualidade non seguiron xuntos, non? Pois imos a empezar con un tema do álbum que se chama Dialema do 2003. O tema chamase Tributo. E rapidamente imos escoitalo para que dé tempo a máis.
1: Pois sí, imos a lo...

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 8:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

pecho sollos para poder ver, para poder verte. En ese viaje estaba ausente, hollando suelta los cristales, o reflexos, as sombras dos nosos dedos tras los cristales. No horizonte, no me monte, no un vivonte, quedé triste. En ese lago nadan cisnes. Nese lago afoguei esa mochila chea, ata arriba de recordos e de roupa bella, ajarrados polas cordas, apertando como as anacondas. Imos pra algún lado, ou quedamos pra viaxar, no teu machín. Non me perdín, muller, non me perdín. Non me topaches na odisea, ajardando andaba eu, a que subira esa marea. Para mollar os pés, para mollar as mans, para leválas a miña faciana, para limpala. Historias na favela, hai viaxes fora das conciencias, hai vida fora deses muros, desa periferia, desa leria, desa histeria, desa merda, hei de saber que pensas ti. Dime que son así, falando ca escopeta, facendo esa maleta, para perderme. Dime que hai de levar nela, dime que hai de deixar fora, dime que hai de explorar nesa gaiola, viaxando polo espacio. Arrastrando un chumbo nos dos pés, viaxando polo espacio. Viaxando polo espacio, arrastrando un chumbo nos dos pés, viaxando polo espacio. E non confío na sonrisa proxectada pola brisa, xa levada polas presas, pasan nubes polas rexas nesa cárcere deserta. Estou sangrando polas letras desas cartas que non chegan. Non foron escritas, non foron sumisas desa realidade. Dime que queres a verdade. Viaxando nesta nave de papel, viaxando no vagón do derradeiro tren.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva,
3: viva,
2: viva.
3: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:24 minutos.
2: En Mandiá e Marmacó.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:12.
1: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:04.
1: En San Juan e Bertón.

swear to me.

goldfish in a cold sweat. And then I

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 11:24.
1: En Mandiá e Marmacón.
2: www.opaiobai.blogspot.com. Xa estou.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:36 minutos.
2: Na Praza do Inferniño.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: É medianoite e 40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? Opai, Radio Filispín. Pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: É medianoite e 54 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

adesso ci vieni, vieni o non vieni?

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: E, a unha e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: É a 1:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

mental.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
0: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:01.
0: Endoniños, Sanxurso, Esmelle e Covas.
2: Gobierno y sindicatos han abierto hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio.